0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke tugeshwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekira mubuko aja mirofemu na ndetu inagoro gendo neruru wago kubia
1: kwa ringenda igiraro bambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: arigati basu anga njima neo kunyolo duko
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi ya dira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya shiaro kiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengo geshi yeto tugu iretwe.

Wendene ya mutambo jura mwega jwa Miru FM kiringu watana ya ruki hiri ya Miru FM na anima kena materio mongera. Good morning on a joyful Tuesday, abari ya subui. Good morning, buwana sifuwe sana na rakundi ori, karibu sana mutambo ne jwa Miru FM kunga dochi mwankanto nyeri nteresha Miru, wite mwankanto nteresha na nyuki, wita mwankana rumoro ndera, kudhiruka mwankanto nyeri kweja mwankanto ya ururu Nairobi kunde tuiku na ukurukira 101.3 88.3, 107.8 ukawata rini yekuno kama ikalira unontu niotuli na mwadha na twitter ukiruwa nano tuthura no kairi ntuku ingi njeru ya tuangana kuona kairi ndakuro kamenya iria ntuku menya ntuku ekiano tayere ingi ya pana ntuku ni jagama ntuja kakaruka ndeni ya ritura Jesu Kristu kuitha kuminda ika idhano tha kuminda ika 5 twitter ni mwangalishi ya kinya tha kumina jiri ntariki thate shia June tukinga mwari jua June jwe tantatu na tushoke turugule rojo mwari jua mwanja ndeni ya mwadha ni natuwa mushokiri ankatho nontubotu anjumaine kuwerua what a joyful way ya kuinga mweri tuinga njumaine kuwerua tukawinga tuwerua tu tukaambire na ume na kirea kumake mwadhani tuiteni mwangalishi ya kinyadha kumina ijiri karibu sana litura jisu rikanene anteresha miru dharakanidhi na isiuru kuru kira 88.3 rigeta nambire kunene anteresha central Kenya Nyeri Nyahururu Muranga kuru kira 101.3 rikanene ankuruki anteresha Nairobi Kiambu Kambani Mwankaka Jiado wita Mwankake Kitui na rakunde mutambo juu kinyama chako na ukunde nukambani kuru kira 107.8 good morning.

I maria tore ya kuni rene ne mwathani wetu rukiro na ruwa twa gucokeria nkatho no ndu botwa rutha na gutwitikiria twitanirwe na ritore yaku ritore yaku rere ri nyankuruke maritwa jonde utora tukwaria manju ya tharike yaku ira mwathani twitirambire kuona muguni jayo ndi no turuboetu gintu kiabata kire kinene mwathani ke mwambirio ni wonokio na gukuro kuma nthigurune na mantu jayo ndi ni aritwa Jesu Kristu iboga mwathani wetu nduba kanyakarwo twete ukairi gwita na mbere gukungwira inyerito ryaku rira rikithukiri giki arika urugiga kirigo mwathani no na gutethio kurukira ritwa ri twagucokeria nkatho njumaine na arua na kugaibwaga nuntu wotwa ritwa ryaku twagucokeria nkatho nuntu nwagirite tugaibwaga nuntu wi munene no ti mwathani ungitawa njumaine na arua ndine maisha yetu mwathani wetu tugagukiria na tugukiria bendera ritwa ryaku mwathani iguru muno nuntu nioiri yukio kumi na nkatho nuntu kawagirite na ritwa ryaku mwathani rinyankurukie jonthe baba twaromba rukiro nero tukiambaniria nawe tuone wega bwaku na wega bwa ritwa ryaku ndine mantu jetu jonthe jera tuthithagia kiri mubango uyu twaromba utongirwe niwe mwathani wetu ndine ritwa ryaku mwathani ndiakinyire inya ritwa ryaku yakinyire bara bajitwe bakagite kuora na bara benaje bakagite kuora nyombire mwathani itirathiri kagite thiri yaku iri kurugite mathona ja muntu ndine ritwa ryaku bara mwathani bakwirigite ndu bwa kiama kimwe kana kingi ndine ritwa ryaku bakambire biama byao nuntu ni ukuri ndeni alitura Jesu Kristu mibango ngomani nyangitwe gutima thaga gutura ja komba na gitati na atwi nuntu na shindi nejite ashereri ne rungura maguru jetu na itushije na mbibire ruga baba ije murungu wa bakathiriga batu tukumenyeta na twakomenya nkuru kitaliria ne kitumtu ashokia nkadho nuntu bali tore yaku jukio kumi na nkadho rukira na aru oligitine kionene nuntu bali tore yaku ri nene ro twete mwathani wetu ndeni aro tuone wega morijo tutagara jo mugwanja mwarijo kinyaniru na mwujurijo mwadhani. Muraika wakujuri ya manto watu kinyire mwarijujo mwanja tutagara ntukwe rujo na tuambiri te tukuinga tuitagaraga. Ndeni alitura Jesu Kristu muraika kinyaniru ya manto aliungere nyombashi yetu. Muraika kinyaniru ya manto aliungere mwadhani mwango jujo na manto jara mwadhani ngugiro tuwe tenu ntubali yitore yaku. Muraika kinyaniru ya manto aliungere mtu onde rothi kirite kajuka na rakunde ali. Ndeni alitura Jesu Kristu the mother of perfection iga atu agirira. Ndeni alitura Jesu Kristu tuaromba na guwete kia tuka uwa amen. Amen and amen. Idha kumideke kumine muende ne Meru FM. Kiringu watone ruki ire Meru FM na anima kina materio mongera. Good morning. Meru.

0: Venya nyamwanka da kumine izirishio goro tukunde rainbow top Trevor Don Ken Baina toto na nyeusi
1: Makosa aye ye ram Kwe rambo kisa ham Kwa uka ham Kwa wetete jena kumone kwa aruka
2: Kwa wikireta muluto lakim buksa ne kwa aruka
3: jene Kwa wikire mwanda
2: Kwa mekusi wa kunde kira aru tere u Buksa kare wakaroto te sinzia
0: Meru FM Watanero

Na Jesu ndi na bionde na nkaya tika niri ya wimu ini ya wimu ruru tuina Jesu tuina bionde kutikio tuina bionde ni ya muadhani jaa mingito unagale ya tu tina kina kila wendaga kana kila utara iroko onikio kithalimo utina kio kuona utikio wina kio lakini wina Jesu wina bionde ndene yawe bionde bionura ndene yawe kuina bio biria kinya utoona na medho lakini biria ono ntubu waku biandike rito la kutora nkwira kogeta suwa maga ya kethira into biandike na rito la kambuni hili sabuni ya kandikoleta kambuni sabuni ni ingi lakini ya o sabuni ya andike ya rito la kambuni na umanzuja ya murungu jakali kwa idhari motambiri ya ndiyo bie store lakini pia andike ya rito la yaku tekuga sabuni ila shiende na supermarket shia ufune kuti ingi chile store kuingi chileo lakini lota ikinye lakini no shia kambuni ishi na shia andike ya rito la yayo no ugu kalima antone ya murungu kwa ibira wa ambiri tipi shia ufune atio rich na pia andike ya rito la yaku na kwa ibira otambiri ya bie store pia andike ya rito la yaku na no bie jete gitarero ya kinya gitarero ya kinya ya shelf kuenda bingi kulinga na plan ya mwene ti plan yeku ugwambu ole enda bitonda na byonde nyabi mwe bikarabi kekoja lakini murungu na mubango na kumenya gitarero ya kaomba ku replace bingi ka wigira bingi bila biandike litora yaku shelf neku andu aroga akinyira ko wina Jesu ina byonde wina byonde kile bila wonete na bila utionete Zaburi 90 verse 17 yoto kwambino idhalire kenda tuita nambira na ntumiri yetu ila tulambiri yoro mantuja githari kega turumika murungu untupura mpendete kwa li mono mantuja abu nontu yuntu popata buti ya rai wake mwari joena buwari wegi taro ndi nontu kuro kila dhali keeje niketu mturio na jari chonde tuwarajia foundation ya jo ni dhali kega turumika murungu ono kipa mudharaba na inye mudharaba kethi kuorania kuleara mudharabene kudhaura kuleara mudharabene chonde ya tuwarajia jaumeni na nkuki ya mudharaba Zaburi 90 verse 17 Biblia kwa udhongi pa mwadhani murungu wetu puro karagamo na atwi udhongi the beauty of the Lord udhongi pa mwadhani murungu wetu puro karagamo na atwi na ngugishi anjara chietu ushirikagie ngugishi anjara chietu ushirikagie pointi ya kwera ngukali na uru kilwa na aru atukiambiria mubango juu ni udhongi pa mwadhani mwadhani kuli udhongi ndene ya mwadhani

0: and preservation na divine protection kuligiro kuma mawati mwanya mwanya itigire ndeka inyanya pointi wingi mbuga nkamere rojuro ukiri nontu kuwana thai shitre divine protection from judgment kukitulega mbabuwe kuinyangwa ika kuligiro kuma kiri winyangia distraction kuinyangwa kumithemba yonde dhali ni mundu kwa uthari kienjiso uwe ni kweba na iria na winyangia pura mundu wa reta kakiri antu kuinyangia pomuti ukinyera ndu inaruano thari keje ya kilikithia na kemenyithania nkomo winyangia umira keja akengwa idhari ke bamba wate ngiti lakini thari kienjiso niwe bara iria ngiti niandiki au nkomo winyangia eja akinya ngiti na thari ke kari ya mantu ja mega akero stop no aja te entry inkariti ini fence ini ruwebo na ini murango amazing is the blood of Jesus tari kenjisu ni njega na iri turire ega
1: ndio mulinga idioro na
0: dodo tigirende ka mugwanje kinyatha 12 ndi ni amiru fm
2: ajabu chambura leo
1: na ule anda kuma metambo ne ugeta kulinga gura
3: rokire ruko bwankoroki ne tukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwanjiria za 12 mwanka da inyashya rokire guko komeru fm mwenda saba jona gaishima na mwalimu mawira ntoto mwali bagye kudhomithia
1: ndendo mberi mutongori ole komeru tuthurete wana wena interest jamu meru ini zaadi
3: bagi kumenye theory ya kore
1: kethruwa nguweta nguchua gete kia senita kinyumudho minjuki
2: igu
1: kariandu kana igu
3: ikaria na nyume na basho keba kuchancha mure
1: atiyo toye tato bada rakani hidi toka mudhura
3: ugati wanyuma kire murejo yu mwanya
1: menya
2: ena kanya mukarumo
3: rokire roko buwa nkoroki
4: Meru FM
0: Itigire ndeka ithanda tunaisho nkwenda kuromba na shino ntungu wana dhasi ya kwa shitire muno ngurujo kiri ithare ambere first service ngedha nkithiriki ya pointi mwe jiriri titigire mantu yige dharike katurume kamurungu na tuka thibisi antu ki kudhambwa ni dharike nuntu naru ni kudhambia kinya naru eri moyo na mwadha nikenda kwa protection iji akwa cover ya nyomba ya kuitika itika kinyiru winyange buranko mareka ili na alika akulekeri antu kuhiji no mwankawa ya kwe Rujo tukata tukia karuano ru. Kirikibia keke dhari keka tumeka murungu maisha ni janto. Kanise murungu ni ongereke. Itharaja ili mwata nyakitu weja kanya mbuka kwa laga kumata umo no. Tukata ngevivia recap ya ntetu ila tuatumiru maromba. Very powerful messages ntenda utangiru anishio. Ila tuatumiru maromba last meeting. Ila tuwari maromba kwa ntetu tuatumiru very powerful. Tukata tuitegera mono second kings. Tuwari ili tutegere na tu declare. Kwa urojo tuina nguwe nyingi mwono ya wita kweja mapema, ngachumi nginye mapema, dhichere wate nye narungu shereri iniwe, dhichere wa na kukachero yiku ukira, na ukatu ya kinyapu mwe, na ntukuma idhale ambere, tukua tuina nguwe nyingi mwono, ila mwadha nikite mbele yetu, na ntukua ntukua urojo, na ngeta nambere kwa liadhali kienjisu, ita nambere kwa liadhali manduja amega, na alikithi ngugishia kutuwa tuto mende nezaburi 90, verse 17, alikithi ngugishia kuwa ilikagie, ni ubibirie kuga, ilikagie, na odhongi bwali itore awabu ukinyire katika jina la Yesu. No dongi wa mwadhani. Probe janiali tura wena thari kiawe. Puro kukinira. Ito mwabiyo dhabi guita ni kumakira tuambiri na kio. Niki mbira mwadhani waga nantubore tanamele utugulira. Kigo kiawe ndene ya ntuaja. Ibuaga mwadhani wetu rukiru narua. Nantubo wendo buwaku. Nenye kumarika nire guru ya maisha jetu. Itu kuonete mwankara tukinyite tu geta nambre kuali thari kiga turumeka murungu. Ile mwadhani igakwa ya kiminjiro ya maisha jetu. Mwadhio jetu. Irirabi yetu, itenambre kutuwali ili manduja mega. Itenambre kuwali protection from distraction chiankoma katika jina la Yesu Kristu. Ndali dhari keji, iga kwa menjiro ni nyomba shionde na rasa utiji kukinya. Maisha ni jantu bonde bara kwa kajugaka. Baka menye mogu ni jaraja na ya kuenda dhari kega turume kamurungu na kulea kiugo kiawe. Dene nyomba shietu, kuitika niri ya kiugo kiawe. Iku kulega turume. Katika jina la Yesu Kristu. Nyatawarikia kulea nteto iji tuwalia. Kirikide kia mantuja tuwalia. Kuringa na kiugo kiawe jaga kumenjiro ni nyomba shietu. Mureko wikua kijaga tangira. Passover. Nyomba shietu mwadha nitikone urubunde. Deni alitura Jesu Kristu. Dari mmudhikire uju udhikire tena na kundi alithari kienjisu. Itinamire kumwalia mantuja mega. Deni maisha jawe na kumukarie kumwa. Udhukune bunde ura ule kairuwe nule mwui. Tawe shaitani. twari mwatha naru antukwe naru tukawe iru nuntu bugitumi itharikega tulumeka murungu igatugita wega dieto rewele igatugitira mandu ja mega rewele ukiritwe wadhungu lile guru mononkuru kia malito jange jionde kutiri ito rewele untubunde pura weto warunguru waliwa ligatu inenia nuntu batu tuwe nalietwa malito jeja tuwaje karunguru walietwa limwe rewele dhungu kite iguru mono paraba ajito mwatha ntukali ritura jesuri ukire guru kia merimo na malito ja merimo jaraja jamoja tiri nyalietwa merimo eti kwereka merimo enkoma merimo odhuku merimo winyangia ile tini uramuwe dharikeje tuwarije mtu jamega merimo mwadha ni ankoro na mwiri weti rwane andubetu na miario na kinyama dhidhio ja uwe ja mugundune ya chona kanya katika jina la Yesu nontu tukuli dharikega tulumeka murungu tumeoshwa na damu ya Yesu tumekombolewa na damu ya Yesu inenaye mema katika maisha yetu. Ibwaga mwadhani wetu, uyatanambile kulingithi anto pa kumenye mwadhani. Itana leo tuitare, itana na mwanjira ya makeda. Baba tuaromba, baba ingiba kumenye ba etekiria, ikuwara giru, idhali keeje, anto waba shialiria. Tura shialiria, ama ingita tutona wega, endi baba mwari joyo mwanja, we declare, imwari joa kuhalirua, nidhali kega tulume kamurungu kuma mwari joa mwanja mwaka December. So neje ijire mwaka joo part 2 mwaka joo 2026 imwa negitara kwari rwitha rikega tulume kamurungu na kuonjithwa mwega jaraje jana yana tharikeje katulume kamurungu negitara utangiro imawejo ndajaraje kairu nkoma mureka winyangia katika jina la Yesu Kristo iboga munene wa dhili ntu mwathani ugetanambira gutwariria na gututetera na gutwariria mantu ja mega mwathani wetu tirwarie rutheri irwarie rurwega ro mantu ja mega mwadhani ibuwe gano ntutukui magari tutharimi tushoka itutharimi. Likagi yangu gishi yetu tole olike kutuira. Dene zaburi 90 verse 17. Olika yangu gishi yetu mwadhani notoni wega buwaku. Purabu na ya uwa mwadhani. Dene kwetikiri kudhambo nitharike. Na dene kwetikiri litura yaku Jesu Kristo. Mipango mani inyange itu kurukira litura Jesu Kristo. Itena inyala itena wadho ntukwe narua. To umagara kuhirine waku mwadhani. Ntukuguruko mwadhani ni kuinya yetu. Deni ya ritura Jesu tuwaromba na kuitikia tukawa amen, amen and amen. Wega po mwadhani wetu Jesu Kristo. Wende na murungu babangu watinu wa kilundumo dhili. Biro karagamo na tutu inde kumanarua eji. Mwanka mwazi wa Kenya na Kenya. Tukawa amen, amen and amen. Tinda buwaga nyumene kukwerua. Njyo ndeja tharikeja kuoneka nire na nakundi wa getira mwadhani likenguishi yako. In Jesus name. Tushe menrujo in a new month. Good morning.

0: kakara mata tugurenga deti tumenyore andeguru ya arara.
1: Yes, karibu sana njuni taliki ni mirongo ya dhatu dhako menejiri shiaru uki irinda ika ni mguanja tu shiari ikio kuruka kutegi nito jankanja wiki kwa Meru FM mguatanero ya Meru uki iriru kubwa ninge yoto muenda saba ndaka yaani.
2: Ni watawedhere nani ndi nankadho muno kire muadhani mbele mange ukeza iya na ukwela karibu sana ruke rurete rukubwa nkadho kire muadhani ura umpete kanyaga kana choka toa mudhikiri umwega tawego wa choka uwekira ueruba uwekira utodhikiria nati tore aga ugonu ntubwako karibu sana ni umbeta wajona gaisima.
3: Oh yes nani ngete kwa mawera ntutumwari kana narietore nge mwarimu gato kwa tanire kumedhalire muangare karinga ne juu ya alama eninge tuetenie tukugita kaura tuende tena tumenyeretie tuthomithanie tulitanane tugwirane tukenanie na tukimenya cha iraro na cha nture ne na inya cha Kenya na inya nturuko maturande na aria nkuigwa kibira no gwita na mbere
1: ule au Cristiano Ronaldo inkuenda yukie kombe kike enda history weka mirika
2: pachuga
1: ndenda mono wake yukie kenda history ika mirika mea kuona mtu akupamba na maonda ene ndiguru kwa ngaimu ingirio
3: contribution ya weke kire football itithirwa irikite bwega ate taritaya
2: atena gikombe
3: atena gikombe kiki mea Messi nyaka ritaya dai
1: ate kuria
3: Messi nyaka ritaya dai ena gikombe ikabiere agucho ande Adris Ronaldo nyao no nege kauri ne akio
2: kuona mutandao kigeria kwendia Ronaldo muno aza ta muntu mwega muntu ari nkoro embega
1: imuntu mwega
2: bayemu kompea na Messi yani ukuona tu incidents ito ato karika Ronaldo wako ringa na rugama haka kuera pole Messi ni wako kakera njala na akathi haya toana turatu ya ukedhia ntu toaya Ronaldo na rugama haka tukedhia na haka rutaganto kena kwa haka tunenkela
3: inyamera kumwe ndia kumarele omu no
2: yani pala nda kupotre Messi muntoro mbaya mtu atepata na ntu raki Ronaldo into soft yated lakini indo acha mitandao indo acha mitandao of course but kulingana ni ubora kuona okay isipokuwa bora kuna some changes thaino ntiko menya gitu madha magotwa affect kiasi
3: ya kuona kibira
2: mama kuona mubira ndio ko
3: ya nandi tumati gutho tukiona Netherlands ba ni tu Morocco
1: o dai ba
3: dai dai aya ebo kibana
2: lakini timu ya Afrika jiko garageria
1: ko si tigere
3: ari ai jiko mona uga ti South Africa ge ani
2: ti South Africa ge ro ko
3: Morocco ba geni na dai
2: lakini eno bari kategori ya imbia itache dwa ndi bari arabamba geria tene mbere ni twambageria era ya mondo era ya munga ya kuruta
3: ari dai ni ndi beti the group of 16
2: ni ndi bari the group of 16
1: dai de mondo ano bari
2: barambere ti group of 32
3: mondo ano lakini tene mwondo wano yo edhaero nande ya utu idhete
1: ya kwa group of 16 na hiyo reja mapema kai mwondo wano dhuru auti
2: iba ongele kategori yenge
3: hapa ongele teams
2: ongele
3: teams
2: ini bakiri iti another kategori ya round of 32
1: ya round of 16 mwondo kajwe mwondo wano
2: mwondo wano kai rimu wankama
1: tiga nenye lakini mwondo wano mwondo wano tuli
2: ira undi wani ya
1: vile ya kundi oka oru higu hida
2: higu hizi
3: na mapeno uti ya kingi ya kamono njamani bae nuguwe na peno uti
1: mbojurumani ya kwa anadho limo nimbi ya teke anaga
3: Netherlands ni unko nanandea ana at least Morocco
1: oi kwa kasirite ntika samu vira mwini ndatike na mantu yuji ndo vivi ya shonko mwono
2: alina Afrika bali ku lakini for me
1: yes
2: tumbuana tata Kongo doni eto acheta bwega muno
1: Kongo ni rariku
4: murume
2: wo kawo na uriku
1: ndio na michele
4: Kongo bai gusa
2: Kongo bai kubara ba chebe bwega
4: nyese nego
1: kivandi bari kutu
4: bari ogu
2: bari ku
1: Kongo iwa
2: kubanda kana
4: ngi kodu te bari ku bari ogu
1: Kongo dai weku
2: dai kuwe ne ni bwana
1: Kongo ile moyo
2: ene ni onke gwa ngore akwa kimutu matu uko meti kinya kuraya
4: ndo twinga to enchege
2: inko meti kinya raya lakini inko meza poti na bwene
4: no no uge oye tikinya kurayo kamedro na
1: ora bora ri ya Kongo ndia rasi
4: ndia rasi Kongo
2: wana bena ndo kwaona bena bora leo
1: na baitene ona yani na kenda na Uganda na Tanzania
2: to bale hao na ibaba ya bungi
4: na bugi gora botongi
1: ai ai ba kuma kubo ba bugi bone na kitu na weka bwe tuna turu kuma amanto ya ruiro itumba eh na ante me ruiro ro Kenya ru kali Kenya ru ka ruiro ro ndu ni ru tirite ku jantri te kuwa sifaira cha ruiro cha Kenya
2: ale to jinda jinda Boston na au
4: tu tirigite wapi nyomera interna nyomera ira ira ta mande guru lakini tournaments hili no jita nambere ya Diamond League no ite nambere
1: na kwe mwge mwari mwari kuma nara wetu kigane nti menye ashokera aleta atia kiogora
4: kiogora
1: mukari mononyo
4: kiogora ne dire ritaya na adhamira America
1: ate karameru
4: ha bana
2: urirembe ate umaruka uri choka nyumo thiete ku ta wendo ukero choko atore kumbo wa choka u
1: ikali daira mabasi
4: si pria ni kiora na dere America
1: o anda tiri de ku muibua
2: ai uri yamba ati umaruka ku merio thiete
4: ukaba kabere into bia wa
2: mbe ki ne tumwana to ina tumwana to kana una to yoketi to gochedera ligi chande gorochia me mono mono football na kinyabo me odugania bagachoka gutura kwa okairi mwana yukwa au matia ku marko wa di jamane wa di britain wa di ko unene unaka huko huko yera na kwa enu kurudha yuka na ukendo gakuya ruwa nyukwa na vacations ba kuna na baba dino yes
1: gato kuambia kipindi na tubere no batwaririe gukurukira channel yetu ya WhatsApp message yetu ya WhatsApp mudikirio kwa jukia na mbejo misivu ni Meru FM tuandikire tuire tuititi ati ethere ngathetu athikiro igoro gonoro na muroga tugwetera namba ya thimu ya WhatsApp ya Meru FM ni 0798 195 412 0798 195 412. Hiyo ni namba tu kwa ndo tumagira gutwaliria ni wetu ya Meru FM ya WhatsApp tonya kile mutaro jo WhatsApp andika SMS yako kile 0798 195 412 0798 195 412. Gato shokere tutege magadhiti ureja kuga
5: gato kuje meruke kiri manga seti
6: mudhikeria no kwa na wisi ndirambesa siampoe kyo dhikia soko faster niki wakua kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap Geria mwenye kajua kudhaa hii na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza towawu. Imbi wa

0: Ontuko Ontuko no mwankatu magaruke tugishwa gya koroma yagusiaka na kinyagya gwekira mubuko aja miro FM na ndetu na goro gendo neru uruwa gokubia
1: kwele njinda igiraro bambiri ukuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: ole zamu
1: arika tiba suanga kima nugu yolo
0: dugo watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi edira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya shia rokiri mwanka dainya anyasia mudenya toru tengu gishi yeto tuguiretwe
3: Ini kioria kuna niungu anda kioria. Yuto mi madresi zira ate gate. Ende ya mudikiria gatuira. Mudikiria kamba mbene kandine mbese ingi kenda rukiri ruetu ruidhura ruesa asawa. Na ingu kena nuntu igoro kuri na antubaga na unabara sindire na nkukedia kwa alia na umo wa sindi na ambedie untu buranke nilie kidogo. Nuntu wala ambedia ambira wege ntu kilake ya mutesete mono arai na ana badhatu mui. Na bonde bala ilito batika choke nyume militamu batena visi ambira liara sindire ngirie gana. Amanya akore abisi na are kinya ya tamu ntu thiete ndegu ankore ya kwaya ganirwa kinya wo muthikire yuke thimu ya ku winye star 671 ash star 671 ash to tiwo tinda wo chukuma mono no ntu emunde madama rukiri nkumenya orendi tukwere chete mawega makiuthiki na werewa yuke thimu ya ku winye star 671 ash dura kambox kamwe kira pini ya kuya mpesa wabora gucetha maita mengi no abuwe uku ucinda
4: na tena ruka ra kinyonge kinyonge
3: ii anta kwenda ri ikarata ka ngoge akwa ikubuchukuma bucetha nduona mbete jundi na jot nina ngirie gana dhaino nina ikinyadha chekinyadha gana ikinyana 20 kuma kuma dha 12 na 20 mwanga dha 12 na nusu muntu wondera gucetha ri jina ngiri 20 kuma dha 12 na 50 mwanga dha emochirungi muntu wondera gucetha jina ngiri 39 that a nine. Aya, then a sitting in Giriga and Mwichweather.
4: Yes.
3: That cheated wa, the Moa Buddha cheated wa Buddha either to Kwanja to Konga and Girichinga Maramada, Maramada too. So in Biwete, Retamudikiri, you get the Moyaku win a star 671 ash. Star, go like a dog. Yukia karamu na karatazi, kana mbiro. Nwene karare ya reiko, ume yukio meandike rudhingoni ya. Ukarage neo.
4: Mbati ya maisha jaku.
3: Kani nambaka, meati ya wege ntokia mkeza ke mudiki okuruto, okota.
4: Yes.
3: Nuntu chiringi datena.
4: Datena.
3: Nga kuna kia datena, ni mde muharimu nga kwele vyo nyo chai, ya rawa nyo chai. Itigura chai. Nukuona, itigura hiri ya rita.
4: Yes.
3: Nukuona. So wega, yukia ambia cheza na chiringi na datena. Mbewe nuka na kanyamuka ni nyuko dhara. Kio na atakatu yeto veja tuteza uda atenae nieno mwewe chindere chiringi ngiri maana madato mwewe chindere chiringi ngiri yegana ngiri mirongo etano ngiri mida atenae ni mwewe chindere kinye chiringi ngiri 20 yukethi mwe ya kutu inye amona yawe inye star 671 ash dhura kamboks kamwe ikira pini ya kuya mpesa tuweka mushindi kanda hithe mbete ere mbone baraba ya nabata na mbecha na baraba ya tayari utambrukia bachi dagana
4: na ngini mirongo hili kwa ambiri wa shindo wawu unyoshi ya ambiri
3: in fact tu kwa ambiri orende kwa uwe ndia ambiri ya kuinya star 671 ash muntura muge ya yukagi ya katenga akauga every hour ngache dha maita mairi kama dhatu olonge akauga niunga atumila shiringi magana matano wantugo ukamenya between the mwana dha inyanga wango tumila shiringi magana matano matano matithira mbele ochinda ngiri mirongo etano mairi matithira mbele ochinda so yukethi mwaya kuhu inye star 671 ash arabu wende tuwa chokerari tokawe tabamwe bashindi
4: Yes, dha kumi na ijiri na ndaika mirongo iri na arua tulende kwa tuina ona ya kuambiriria kuigua magadhiti kuma kiringa dhiti ya mwalimu. Ngadhiti ya pindi, ngadhiti ya ni yetu.
3: Ngadhiti ya
4: inaus. Ni India Max. Lakini madharu jara njono one eti ngadhiti uku egita na niwe andikango no moto moto.
3: Ati madharu kambo na gari, niwe ende eti ya ongo.
4: Naro tule ambiriria na ngadhiti ya the people ndi.
2: Yes.
3: Ita kiodeke mnyanya antiko nindi ukalange chukuma mto cheda. Cheda. Kiebende tia kio?
4: Kiongo.
3: Antubara matete kete orende. Eibari kete na kina kuebende. Na kunya star 671 ash tuendelete na wera. Mwalimu.
2: Yes.
3: Kazi kwako.
2: Asante sana. Na akuru. Nkade dieje na tu story very interesting. Na ka story kana kwenda tuambiri ya kone ka headline. Headline ya nkade dieje narua.
3: Yes.
2: The People Daily. Iriuga Kenya's retirees time bomb. Kenya's retirees time bomb. Kiwidhire. Nwaigirwe nya mudhomi onchese ugire kutepi ya kura vire endwa. Ande muntu wako ukura kinya nare ngugene kawira wana ande ntukushia kui kui kitaata iku dhira itapuega nare mochi ana naboi baguru kerie ibetere shuguri ne siyao uitibu aku wangu ke karuge na kaspindi karo tuire kuita ngugene na koo
3: kakudhira
2: nguigwa ande muandiki onkati tiji kakuteke rako uri atire amwena dhena ira siye ya kiwidhire ira inyo tumba kwa ebanera na chiyo mwiri joko oko ere tumba juwa na tutu kwa mbire uchema chema community ni naja antubange bakiroka kuita ngugi ene chiyo ugo yoka atikuwa wena tushukuli toa tura ira itie ndito nandi baka uga atire amwena buu amwena buu kwena dhena ere aja itu kuriri temedo unto bali uga mkurukie 80% ya aditinguki bada beta aditaya beta kukurata kukurata ikunyamara weta weta ronande umete utonyete dhinene inya mkuruki
3: unto tire vangete
2: ale tibu akumono tibu akumono ibo muko andiki nuntu kulire katere jona narugo noruru ito amburu kitu buwega makaratasi katunana kulire katere dhirikari amwena kambuni mwanya mwanya aandekani
3: yes
2: bena marandu jama ingi muno jari tayarisi jari abatitu ire kure miti yes
3: watu yuka nukita wambia lakini tirawa
2: yes mbecha itikinyaga control of budget na aliti mantu jaja na kina uga mwaka njun mwaka mudhi

0: iri 20 you get the moya ku twinye amona yawe inya star 671#. Dura kambox kamwe ikira pin ya ku mpesa tuweka mushindi kanda ithe mbetere mbone baraba ya nabata na mbecha na baraba ya tayari utambrukia bachi dagana
1: na ngini mirongo hili kwa mbili wa shindo wawu unyoshi ya mbili
0: in fact tu kwa mbili orende kwa uwe ndia mbili ya kuinya star 671#. Muntura muge ya ukagia katenga akauga every hour ngacheza maita mairi kama dhatu olonge akauga niunga atumila shiringi magana matano wantuo ukamenya between the mwana da inyanga wango tumila shiringi magana matano matano matithira mbele ochinda ngiri mirongo tano mairi matithira mbele ochinda so yukethi mwaya kuu inye star 671#. Arabu wende tuwa chokerali tokawe tabamwe bashindi.
1: Yes, the kumine ijiri na ndaika mirongo iri na arua tulende kwa tuina ona ya kuambiriri ya kuigua magadhiti kuma kiringa dhiti ya mwalimu. Ngadhiti ya pindi, ngadhiti ya ni yetu.
0: Ngadhiti ya inao.
1: Ni ya mindi ya max. Lakini madharu ujara njoo naone eti ngadhiti ukuwe gita na niwe andika ango no moto moto.
0: Ati madharu kambo na gari, niwe ende eti ya ongo.
1: Naro tule ambiriri ya ngadhiti ya the people ndi.
2: Yes.
0: Ita kiodhe kime ya antiko nindi ukalange chukuma mtu cheda. Cheda. Ikiwebe ndi. Ikiwebe ndi. Kyo?
1: Ikiwongwa.
0: Antubarama tede kete orindi. Ibali kitina kukina kwebe ndi. Na kuinya star 671#. Tuendelete na wera. Mwalimo.
2: Uis.
0: Kazi kwako.
2: Asante sana. Na akuru. Nkade dieje na tu story very interesting. Na ka story kana kwenda tuambiri ya kone ka headline. Headline ya nkade dieje narua.
0: Yes.
2: The People Daily. Iriuga Kenya's retirees time bomb. Kenya's retirees time bomb. Kiwidhire. Nwaigirwe nya mudhomi onchese ugire kutepi ya kura vire endwa. Ande muntu wako ukura kinya nare ngugene kawira wana ande ntukushia kui kwa kita hata iku dhira itapuega nare mwuchi ana naboi baguru kerie ibetere shuguri ne siyao uitibu aku wangu ke karuge na kaspindi karo tuire kuita ngugi na ko kakudhira nguigwa nandi muandiki onkati tiji kakutegera kuhulia tiri amwena dhina ira siya kiwidhire ira inyo tumba kwebanera na chiyo mwiri joko kwele tumba juwa na tutu kwa mbire kuchema chema community ni naja antubange bakiroka kuita ngugi na chiyo ugoyo katikuwa wena tushuguri toa tura ira itie ndito nandi baka uga tiri amwena buu amwena buu kwena dhenere aja itu kuliri temedo unto bali uga mkurukie 80% ya aditinguki bada beta aditaya beta kukurata kukurata ikunyamara weta ronande umete utonyete dhenene inya mkuruki
0: unto tire vangete
2: ale tibu akumono tibu akumono ibo muko andiki nuntu kuliri katiri jona narugo noruru ito amburuki ito buwega makaratasi katunana kuliri katiri dhirikari amwena kambuni mwanya mwanya andekani
0: yes
2: bena marandu jama ingi muno jari tayarisi jari batitu ire kure miti yes
0: watu yuka nukita wambia lakini tirawa
2: yes mbecha itikinyaga control of budget na aliti mantu jaja na kina uga mwaka June mwaka mudhiru atara niti madhabu mbecha cha pension ila itali chia remitted
0: yes
2: chia alitinguge deduction cha sako chia alitinguge alafu areas cha michara ila itali iku kinya na mabecha jangi mwanya mwanya jada jagita kwa hende jatari jaku kita jaku kinya chie kinya mbilioni 40 40 billion 40 billion uwe umaru kite uwele kire tena ande uwekebeja kejete uwejete kunengkero wakalita ya haku ugatura hako diurugwa ugatura hako diurugwa
1: ugatura hako diurugwa
2: bataikaia mbeche chia kucha sako cha saving.

0: Ariama na metha ya nteto ya Meru FM.
1: Mbarate wachindana mo, ntikuwa na bula maludite, bula makwerantu maena ambesha. Anga ambesha tisi ya muntu na mchua we.
2: Mwishini ligiti kia ugavana kaunti adalaka nidhi mwaka tudiete professor Astasi Njoka. Au wali omo moderi, ona mtu akedwe na ambesha ni jia e. Liwugu tuli anto bale ndambi professor.
1: Tio ni tuenda, kana ni menda, antu makwa ni menda.
2: Professor Taranto.
1: Tuada kuduranto mato dio lukie e kumalira tuadurani 2022 nembi igite baba. Ore dubira mone. Erido agumera ni aliuli.
2: Kawina kyuria gianto badala kanidi monene.
1: Yuria yako ni simple. Ni mwenda ichengo kana maendeleo.
3: Maendeleo.
1: Nimwenda siyaza itibara ile kana maendeleo.
3: Maendeleo.
1: Ni mugito huwa ngatika mugite punte bai.
2: Igatugo kuma kiba mbaye kali county ya Tharakanithi.
4: Tharakanithi bantu ya umali ni baba tena landmark ya Professor Njoka. Chuka kwe nayo. Chuka kapa ngopetemu. Mahala kwe nayo. Na Tharaka kwe nayo. Kote nayo. Ni ule uleo nangyuga tegu ete na atane kwa muta Professor toka nake ya liolongo.
5: Ula nilezege uguto ya lua. Ni mukulea tuwela nilezege liolongo kilunga manaleo. Lika kubatira miyake enu yeta.
2: Kaba kwa liuma. Uwenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyiri.
0: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
6: Bo,
7: bo.
6: Ne umbori. Tumbore yara yare mundune to ya eke werune.
8: Sisi kuwa katika namba 2 Kenya hii. Atuchukui jambo hilo likiwa jambo kidogo. Kama jamii ya Mount Kenya East, kama jamii ya Wameru. Na tutakubali ile madharao Your Excellency. Tunafanyiwa na manduku.
9: Munto we nozo, Naruto. Tukenda omukinyi la tuitia kuwa ya tege wa raisi. Tengo onzo
10: ya. Ndilaha tongori ya Bameru baikite werune kuruwa maana munini wa raisi kithure kende kikire idhula no inene bia yete muankera. Mwaka yoa angirisele mirongwe datu na iselerira akienda kutue karaisi wande eye.
8: Si

0: guhatanira na Nkiroto wa nyeusi ntuko siondeshe kiume kirirege overdose kwa mbere za inyanya mwangaza kumi na ijiri shiogoro aja Komeru FM.
1: Iyi ni tetosi ya Meru FM ureteri ne CKL Africa doing more with you.
2: Niweregero bokwa we na thaitha to inje ambetekeria kumenyedhia burako yeti tena mbere ndene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ninga etwa Ndure Miru.
3: Mteto tareria ureterine Ndure Miru.
2: Antobaraba kuikinyedhia thibitare ya Magutuni level 4 wondi ya Mwembe mara ni badhaithi tengavano Nesmas Muthomi Njuki kotiera thibitare ekubwetherwa nekenda ekinya kiwango kia level 4 nonto bainge kaba kuangaika baiki nyedhia thibitare na uchoka mucheba tetunga teretwe.
4: Kondiyo kaya wa appointment yu lekitale ukele ule ngele appointment yu kele ateku. Nwadiyo na loni yu kele ateku. Ezo ntola utilita konge. Angyo na masini jia oji wangwa leka ikuwa maka wadija masini gata netuwa kiyo bukena tinda wantuko yonde.
5: Kagita kaka mtu akolina watuku ni akolina waka tueka ati ateku wana kanya kana ateku wana gitarwe wako motilita. Nuntu bilero wadi nao kena tueka ati nukinyete kagita kako tilitwa ulegwa netuwa kie kora. Na netuwa kilele yorile na we nukie na molimo. Rajwe nukie na molimo.
6: Hospitali no yetu level 4 Magutuni. Eta kwa level 4 lakini ikaita dispensary. Nuntu magita matokutia ulio ande tolethira system juu anda ikuwa mete. Wana manda gitare makambiria kuga system. Ino kaji akola ite kuruta wera. Tuwadhi ya ugu hospitali lokele. Muntu alenu kata idato juo tuko na daidato ino juo tuko alenu katenda wa. Mara maingi oke uwa wero anu nuntu daidato juo tuko ni ikinjire. Bala bejire lokele nebanyuire ndawa jiatira. Tuka ligala level 4 enole kanda wa ikonywa neba lokele ikatira pokolo baka gandawa.
2: Akiari entere chia kibiro Rwanda Rwadhwana Tiania West MCA entere inji mumochoi na ikete wero ne na iritanirete kukiri entere ikeweti nambere na tetichwa neandu bawe baki chiacha muenda muthenja atuire nkuruki.
7: MCO Andrea Donatia Newasti Jimu Mocho yari waburu na iwangete otethia dhona ke maendeleo kure kana kore na teticho ni andobawe wa kisiasa.
8: Kwa mtuna na upusi wa uwe cheze chocho kwa nyuma asitulete nungo mpema ntumera angirikire msiora arepu na bati yare wakoni nungo ngirira nyo yare maram nyo yare laboratare nyo yare jivitare so kwa zema kwa ndabu erangirire kukwe kwa ndana huko wakaye huko omerae utuure zinene kwa nade loi. So, nonto menya ureta, ukendra mtu na sapoti, gavanara aliku na sapoti ya mzeora aliku. Anafu, kwawe, towe gira rewe, kwawe mchi nyumba, towe gira marabara marabu toki nyanga, na warabu ya uka agea gira atake andra. Sato hiko na kurene ake aria kiwa akabia kami.
7: Jimu mocho ina uchamba.
8: Te akiri yorete, mirepi yorete, itakuwe ya tomatora koko endia, wanda rewe na kiri, kwa kata kwa itaria, wakaeta baka uwa antofa ronde besa, sawa batina tina kabisa, wakaeta baka broka. Siasa, ibu jiji, nak aku komen, kita ibu jiji. Bapa tu siapa ni? Semua jua. Kau itu bagaimana? Kau kau anda, kau itu anda kira kiri ni le. Atau orang apa siasa?
7: Kripo Tramiru FM kumatia ni ambe tamuandra mudhinja.
2: Tau maro terero Rwanda na ara kwe na ruo roru inge reutu ete kere mbaya nita na ura kumereri amata keteke mujumbe mwekuru kaunte ya Drakanidhi uratha idhete achiari kutira niba utukua nande na toa na to na uba kirira ureba chokerete kudhile kilia tamu ya iyele. Kanini kawiro wa kemandi, atuirechu.
9: Olele alutuwa mbeni neti yangu sonka sukuru nyuma ya rodha lwanga tagate gata miyajele. Ele waki alia na medhena ya tete ya Meru FM bayani tole wa mbeni neti ya komereli ya mataite kia mbunge mulunga meli ya ntuwa kaka untiandara kanidhi mwaka to diente. Eni aete ajani ya mwana alutuwa nkuwa ngaya ino.
10: Andengia ndakwela mujari wa ndoa dhala kanidhi kaunte. Bendele kwa lili ya tuwana tuwao na batuwele zaidi. Kia edo tena discipline kana mitugo ye miega utingi ombako thikuraja na mtu araithiriana bae wega muno kethwa ka mwane na kathina na kethwa kena mental health issue ni wega muno kuthikiria twana twetu tuendelee kubatara kendo na bagiso ka sukuru amenyage bali thoma kenda baumba gutetheka kithomo ti ukombo kithomo ni gia kubatethia na kenda baumba gukura wega na batuke antu babata au kabera be. Discipline is very important. Nuntu lirio kwa nakanaga kuthi sukuru ga kuithia baba bangi that is a criminal offense kwa ugu anani baba bamenyere muno ni bathome ni benyirie muno bathome no tukwira kwa meri ya kithomo itimurio ini matunda ni mo memurio na ni mo medhawa memega
9: kono kianita ongelete
10: niyo tambaya nita nkendere ya kuburomba bondiri kane mwako unge wejete tukadhurana ninkurungo magitiki ya mama county agenda ya kwa ilia nene mwono ni kithomo na ninkuenda kuona tuwana tututu kithoma na tukiendelea na tukiona ma scholarships na tukikara sukuru na nkinyato watueje nkinyato tuweke togoteve kata community ya Tharaka Nithi county
9: ok nipote na Meru FM ni sa mkaunti ya Mudhambele ya kwenye tombe takaninu akawero akemandi
2: na rotere ne ruawe chibo wachure Martin Tonabea na thaithe tearitwa batura enkorochio kire arimu bacho kama dhukuru ore baumete rutha rwa minditamu na rawete dhukuru inyenge chie ichethira ntwa cheke ni ntwa aritwa bate kuichiaria Tony Muriuki wa Moria atwire nkuruki
11: Martin Nabea chibu wa chule akiare na medheje onde alitopa umeta rutha na roni ni kuchokera machukuru nethere to akiromba chiari
12: tuthere twina ana over the whole week tama anto ya madoku turaigwa na are twiromba ana bacho ku chukuru ni bakiuma ja chieto tubere utawara tuga manto ya nyumba 10 mtu imukaria wonge reka nya bacho ga chukuru bethere omurito imukaria wonge nikenda in case aga ya kwethera akona nagia atikwaria manto ya mega jara jabatu ya kiara gua jau karia skuru mtu akwamba gweta akera mwalimu nikenda antato ijaire atwetire tuigetwe mbere beta menitam chiomba konyia na chiomba kwethero itio buru kuombekeka kwa ugu achiari tukerekeria na bachoka skuru kaire itubere ibaikarie na ibethe bakiuga manto jara bakuya tebui kuma kira na bangi secondary ituje bainge ibeta gari mtu akatweka tena mbere cheo cho kimwana skuru akana wenja tuiromba reka mtu ora ogetherwa akiona ka mwana anja membi ya kuthiri antu kuyire akuthi antu kuithatu kare ka mwana u akaranja tukinyirie tukenda kumeanike tu mwana u arenja nonto kirai kwendeka ne mwana ethero are skuru nonto bo bugado tedia nonto ana batibati kuitha barenja batibati kuitha bare chukuru
11: kere manto na joje gyo kalia
12: ina wa area security ne kareta bwega lakini kure antu bakwetherwa bageta gutyo bokandu chitho tuku itwekita musemanio na kinya OCS mpalire manto ya community policing urea ukwetherwa aina manto jaja agwatwa watho bokajo kia mukondo urea watho bojo kagia nonto koyo kinto bya mtu tebo bwega abange bakwetherwa bakiguraga bokandu iro tuku baba abiashara na bou tumenyithite OCS na tuira bou tagirite nya biashara bi menyere ukendera bokandu ikamati na barabara itoka gure bokandu kiri mwene twekite kalia bakathingatanaga na manto jaja nonto mtu anda gaite dia omba kurea school fees na omba kinya gwite dia turone bwawe
11: ke report ra Meru FM kuma chure wa ndine abogeta west south menti imbeta watone Muriuki omoria
3: teto tareria ure trine dure Meru
2: mukaririkete wa irure rea gachua no dimenti Moses Mutweri na ekete weru neibate ya neru entere ini dhirikare yoreba tena keoro kia wite dhirure nere muandiki ndeto wetu Anthony Miriti wa Kenya na liungete yu
13: akiare na Meru FM Moses Mutwiri mukadirigito thoko ega chua no dhimenti na chumireti ya na kutadira kutaja nwa kwa gishiko kiu ni dhirikare ne kire mirandi mwanya mwanya weti na mbere Mutwiri ya kikuwa takinya motunga taja ya jano kwa ni dhirikare akaunti ya Meru ja kuegera thoko euba tona muntu akumiagera mwana kinya wakibwa kioronte de unandiba kienda dhirikare kubadikana
14: na njireje na ntutuambiria kwa aliante tuisha ka shuga tuera tuka kero ka shuga kedha kwa shio ndira shiri aja che Meru County kachuga ne watho kwera ende guru kabisa na kachuga ne watho kwera etena ngoge kabisa no ndure tiro ketha thoko inge ciirigeri ciithire tu ende ke town chiondo utetho kwenge one ka etena barabara ya kachuga barabara ya gutonya no tonya no kuruko tio na kachuga nako ndo to twita go tibweto kinyabira bita wa yaguito to tona mundo to didira bioro kana tena to beto nya to korora to ande kirito temenya bioro bioto bitona go ukumenyera thoko yetu etona ba kodaria thoko yetu ithaina ro kwegita na teto kwenge umaka mtobira binge ndene Kenya niji no to andamu ya toka tukende mwele wankuru kia milion date kana atena tupetu
15: ima
14: buwa maitu enda ya mwele wankuru kia milion date na nye liye tuitaka na aje liya reali inge mono na reali kwende kano mono nene Mount Kenya yome randere ende batu itu ateja nerewe
16: tulege suka toko langika mono atu tese kamono toka kaya kato watika nerewe dhirikari tulege nidhera ya na mantaja intobi binge vila yombaka kumakuno ntoboto ngablabwe
13: kedi potera Meru FM kumakachua no dhimenti mbetako Anthony Miriti wa Kenya
2: Anto ba mwanja te ni bakurira ni mbi bakurira bariwa ni alito bachuka technical bara bakwerekana ni ba NYS bao bachamburanga na obaringanga kutena kitumi mwandiki ndeto wetu Lavenda wa Moresi aina chio
15: Karimu anjatere umerese tena kuga siena siya enwa yes ni imagire itiedhayo ontoko bubone nyuma ya ntoko ringa nkwa kore maugete
17: mba indelea chukuru ni alugure tuwa kenira muno leo na tuwa mikenira lakini kuma enwa yes ya achire kuku ni tuge tena lina nene muno nonto wako tovole la mana na nkinyako terorisia nto kupule na kotemo nto elaga monto kwena kere ya kolebuga mbila toloni lato alekia toku andwe kwa mbeleria na andwe la mbeleria mabu ula mkulu ongea maulue mbimo kumuburira nipo ndwe lambe kioli ya kia kwa ni mboli ya trende mwanjate tuwaleta eto shukuru eto tethia kana niko tothithi waedhera ntuma kile letie oka kila tamo lakini yuko tukukuma na mekove matuvula gira
15: eu marombete
17: ntuko enge mabula gira ntubale kwa ikia kuluwa madhia mamamia ntubale mambia kumabula otheri mamabula gira kwa unwa mwanga tumati kwe tuweru watele kato wazama mwanjate tumatigira kana nimo maga ya kile lelia tuweka anjiramo
18: nikitoka nje kuna uza maa ni customer wangu alikuwa nje alichapa vibaya sana to make the matter worse nasikia ni NYS ya hapa tukatekniko mimi nauliza tu kwa upole mnatuwekea security kuna security ya mtu atuwekea kuchapa watu hata hawana makosa
19: hiki kila tobolile ni kikosi kia NYS kila kilibau mwanjate na kikosi kiu kile tumirwa ni mwana siasa ngaugali mwana siasa li tumira mbinu wengia siasa tika kutumira siasa na chianto kubola na nonto ngalama siya tonya siya na ino nosho ikuti ngalama na siya li mama makashoka makage na madena makubila siya na ino na masibitali na madena mangi na mbugele utewega nonto taliu community ya giambala na nto mama gosa kutoa maguku neka chukuhu ya kabala gana tukuenda hito wa ino tedio ina wa community and ina wa entire Tharakanithi County
15: mkiri potera Meru FM chukegamba ngombe mbeta Lavenda Morris
2: na mudhikiria reukato chenchie ngea tunkume mwekwe mweru terene rwa michezo na ratimi ya ndeguru ya Morocco ni kinyete raundi ya kumina idhandatu kiri michezo ya World Cup era yete tena mbere na inyuma ya uchambura timu ya Uolanzi kukulukira penote idhatu iele na boni nyuma ya timu iiche iele kweta sari ngoru emwe kwa emwe na rane ndi Morocco bacheza na ndeguru ya Canada mukondone yoyete Nkuru kimo dhikeri anga kumenyethi otuko wawo kira iruare Brazil nera kinyangire Japani. Ngoru yele kwe more njamane eriti ni Paraguay. Kukulo kira ngoru ira ni penote idhato kwa inya. Na bauni boku rindene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni nga itoa Ndure Miru.
1: Na iu nentato siya Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka eana ni bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao. Na sumbe mwanya ira siongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, The Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Na union ini ya pati kwetu wa kia rira jamantua mira. Anjabu antua wadhe techari yu. Utire kinyo omoe union ini. Ni antu bakolometa ndo thiri. Baka wadhe zaria. Ika inyi ili ya mwana inzi.
2: Arimiba mira igembe. Burenda kugabote kene tuenu wadhu wa mira. Ule ya wadhu ndekilu nedhirikari ya county ya Meru.
3: Kato nama vibina wakiuwa bakubuwe vya. Kwa hui toko romba. Neto yo kene ne. Sheriti toko pinga nachuru wame. Mwanga toka na teto zikanere. Tuile kebishe, anakuwanda idhoki, sheria ndele.
2: Burienda kugabuteja na maoni menu wadho kethonde kwa.
4: Na inye kata kwa nopa bile kipatisipation yeatele na amo na spindi. Yanao wato tiania yere anto amo na hilo hilo. Rororororo tena narore.
2: Nekuna kuwadho kubwinyiria.
3: Kuwa motuwa meraka zimwe, aethele na mendeko. Itoko pinga na niotiwa loi. Teri hengi ya yele, ere kuwa mtu wakena mira yeke, aethele aina licensi. Ya kumethia mirake ndanda kila hivyo metekeria. Sheria kuwa mtu ayetua mirare nambeja hivyo metekeria.
2: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetua muenda maguro wanyere.
0: Neuma, aja medhene anteto ya Meru FM.
5: Mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kana nduru etiomba kureka kaunga ka nduru era yenge gakwe yora kana gakwa nontogine kukwa. Oke wawije, ibwega, endo kuwati kumenya uya uwe nkwende to. Ikuye kene atenduru neonyamo era ere muriganeria ura munene nkuru kinde niandegoro na bovuma ndakwera. Amono ogu, iura menyaka na nduru etiomba kureka kaunga kanduwerengi kakwayene. Nduru, ekai ya kodhi ekai zeratuunga toa nduru era yenge tore totena ukedhakani. Kana pengine ina ekai ya kukua na ekai zeratuunga toa ya utokeanga ekagayora. Nduru ila chinge chiyo kagia tuunga toto. Na kutudo kia tatoa yo na eka ambidi ya kuturela na ukaya kwezero ya kure na toa tu ege onkia toa yo eka ambidi ya uonkia kinyatoa nduru era yenge eno itimenye kanite buwega kana imuriga nerua pengine nduru edo gana ya noa toa yo kana pengine iwenda ni bone nebuweza gero aboleo lakini umabungwa na tegotire nduru ere kagatunga toa nduru ere nge tokuwa bunka ere na umba ni bakuturela. Mwankaru umudhikiria kuendani kwa mwadhani, inio mwandiki na mudhura na mbango ojo, Jona Gaisima.

0: Ini dha idha tundereka imirongo ere ya kwa Meru FM ande na shiringi ngiri egana idha toa kurukia ili murara kumaru kitha kira kenge de na shiringi ngiri egana cha kitha geke tuwe na shiringi ngiri magana madhato cha mwisho wa idha tuwe na shiringi ngiri 20 na tuwe na shiringi ngiri 39 chio ndechi ya kuchia ukunenkera mudhikeri ya ndenda oyu kethimo ya kwende ndenda kunenkana ya shiringi no ngiri egana nkona ntubatano baga chedha iba kugana nkadhuru omwa katika teka onka munenkera shiringi ngiri egana yu kethimo ya kuhu inye star 671 ash kambongere bakinya 10 star 671 ash ntikwenda bonda umubugare anga anto batano anga ibaiba konya mono ndenda anto 10 peke yake inya star 671 ash udhure kamboxi ga kwekera pini ya kuya mpesa alabu uwechi ndende na shiningi ngide gani chonko enda kuna enkadera tuwewe karugono kamo alimo tuwari ke kukua rugono domo alimo mnenkane ya shiringi chingi ngirie gana yukethi moya kuende inya ndenda antwe 10 peke yake baga chedha antwe 10 katika tekao inko dhura umwa katika tekao mnenkane ya shiringi ngirie gana inya star 671 ash star 671 ash dura kamboxa mwekera pini ya mpesa tuweka mushindi mbeterete just antoba kinya 10 ba ukinya antoba ire baraba cheda so far ndatigalia antoba nana inya star 671 ash dura kamboxa mwekera pini ya kuya mpesa arabu we shindire mwalimu antoba nara kiorone baire bachede antoba nara kwetawaga atia
1: antoba atia
0: antoba nara marimba
1: marimba kawamba kudunguza umagati ugeta ugeta usima
0: wakweno usima
1: ugeta nyanya
0: yutu kwe na mpio baba uleone mpio kurukete na njerou
1: kweno kweno mtu wakiu maru kere onara wetite wetite mdene ngambi weta wena ruturo kibanga na tochi
0: nuntu buwa nini mtu wa mwindu
1: kibanga kibanga na tochi kibanga iki omulika amine tochi ni kumulika mundu kibanga na kio iki ojotema
0: kia watama mwindu kena wana wakolo kera
1: alafu luturo naruiro kwebeni
0: imokondi tujueta imokondi na hawe tu
1: yo gina kweno umaira rukiri
0: ndume kire
1: ndume proper yoi tiapo ya kande na kana po muruge ndaira li muruge nangi
0: muruge ndi kuata muruge we namnei
1: wono tu mana mantua mpio
0: uwe
1: muruge kinya murunga mene na mtu madhajo goro burunga mene wangabo abo ukeza na ya wangabo kwa wali ya ngambi ngambi ndaika idhano uyago ujurie me
0: anyway kane nkane mbechi nuba ucheza ntuba tano nkwenda ntuba ngiba tano baka cheza ntuba ngiba tano nkwene nkane angirie gana inya star 671 ash star 671 ash udhure kamboxa so, mwekera pini ya kuya mpesa bachi nda baki nyanto ekumi baki nyanto badha ndato baki nyanto ekumi nkadhuro moga tika tika babu ekumi mbana nkane chiringi ngirie gana mbere inya star 671 ash dhura kamboxa kamwe ikira pini ya kuya mpesa nuwacheza kinyama itamairi wacheza maitamairi nga agotara ule antubairi kwa uwe the moga acheza nuwabuka uwe kwebo ongela chance ya gusinda na mbetere tebao kinyanto banana inya star 671 ash dhura kamboks kamwe kira pini ya kuya mpesa nde na shiringi ngie gana ilato inkonekanea ni ilachi ya rara achi ya tiyewe ili murara nyuma ya mwalimo kana nyuma ya tarifa na nyuma ya mwalimo kulike ototo mea rugono nde na ngiri chingie gana cha konekanea kire barako kwa bago cheza kumada ino yukethi mwe ya kuwi inya star 671 ash bao kinya antubana nantigeri antubairi peke yake inya star 671 ash dhura kambox kamwe kira pini ya kuya mpesa haya bao kinya antukenda natigeri ya mtumo peke yake inya star 671 ash dhura kambox kira pini ya mpesa kire antubabubu natigeri ya bao kinya antukumi kuhende
1: kule pesa
0: nangendo kigwanuwe kagira pini ya kuya mpesa ntiku ingerome ikira pin
1: wega ri kinya ingirwa ati ingirwa mbeche ne nuntu no ari na ndi jingi
0: no ri lochinge ngi lochinge
1: na ri jingi iwa gore ya ningana
0: ngirie gana
1: ngirie gana.

0: Baina totola nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kuram buksa. Luka. Ya wete tenjela na pomone kwa roka.
2: Tapi mikir itu mulu tuh lagi buksa ne kwa roka
3: jene. Ya kira mau manda.
2: Ini. Kami kusi aku ne kira roka yera. Buksa kare wakar roka tuh sinzia.
4: Meru FM. Watanero ya Ameru.
5: Iyi ni Teto Sia Meru FM. Ureteri ne CKL Africa. Doing more with you.
3: Niwere gerobo kwawe na dhainya inje ambete keria nkuwa teweni keme dhayeto ya ndato ya Meru FM ni nga etwa Dure Meru.
6: Eria ureterine dure miru.
3: Na mudhikiria tothikithile kelia ndeto chieto chia mukondo yuambere kanko menyedhie mandaitari. Ndene ya kaunte ya miru nibaikite miro yonde na kuwa bateta nguine muankara dhrikare kaunte ya kinyanidia kirirokio ya mwe ya yo ya ekuandika arimo kire permanent and pensionable.
7: Dokumente yere ya andiki return to work formula ya saine tuwe ni anene bonde ba county, including the county secretary, chief officer of health, the PA of the governor, na esa inuwa ni anene betuba union, Dr. Dave Diatela, na the union leadership wa branch. Na kuwethira bate kuenda kuimplement dokumenteje, 5 months down the line is a show of bad faith.
8: Tuita kiyama tuandika nilite agreement na county government ya Meru, of which that agreement ni arena several clauses. Mantu jala jayegie employment ya mandaktari, mantu jala jayegie kuandika mandaktari at the right salary scale, tuamita CBA rate na county government of Meru ni etikiririe tariki inya mweri jwe thatu mwaka jwe turi 2026 that mweri jwe tano bali bambiri kule ya mandaktari bau at CBA rate as at now batari ete.
3: Na rari u anto baraba ikinyitha kia thibitari ya Magutuni level 4 wondi ya Muembe Mara ni badhaithe ite Edrikare County ya Drakanidhi etiere. Neko buwezi ya thibitari kinyele kiwango kia level 4 nonto ye karaya dispensary.
9: Kondiyo kaya wa appointment ya lakitali ukerele ule ngele appointment ya ukerele ateku. Nwadi wa naloni ukerele ateku. Eso ntona utilita konge. Angi wana masini jia oji wangwa leka ikuwa maka wadija masini kata netuwa kiyo bukena tinda wantuko yonde.
10: Kagita kaka mtu akorina watuku ni akorina wakati. Tuweka ati atikuwa na kanya kana atikuwa na gitaru wakumotilita nito nilo wali nao kena tuweka ati nukinye teka gita kako tilitwa ulegwa network ye kuhula na network lele yorile na uwe nukie na molimo rajwe nukie na molimo na upuye
11: hibitari eno yetu level 4 Magutuni eta kwa level 4 lakini yeka ita dispensary nito magita matoko tia ulio ande tole zira system juu anda ikuwa mete wana manda gitaru makambili ya kuhuga system ino kaji akola iteko lutawira tuwadi ya uku hibitari lokele mtu aleno kadaida tujio tuko na daida tuino jio tuko alienu katenda wa. Mala maingi uke guwewewa anu nto daida tujio tuko ni ikinjire. Bala bejire loke ni banyuire ndawa jiatira. Tukaliga la level 4 enole kanda wa ikonywe ni ba loke le ikatira pokolo baka kanda wa.
3: Kiria kirenkume enje ya kire wewe ende temubira oyo maurunga kumenyedia tuke kira cha michezo. Euka nkwere mantu ya ukonia timu ya ndeguro ya Moroko ne kinyete raundi ye 13 kire michezo ya World Cup era yete tena mbere na inyuma ya uchambura timu ya Uholanzi kukulukira penote idhatu iele na bo ni nyuma ya timu iche iele kweta sare ya ngoru emwe kwa emwe na barane endi kana endi Moroko bache dha na ndeguro ya Kananda mukondo na yoyete mkuruki mudhikiri yanga kumenyedia utuku wa uke rairuare timu ya Brazil ni rakinyangire Japani ngoru iele kwa emwe orenja mani tete kana ya kinyangire Paraguay kukulukira ngoru chia penote idhatu kwa inya na bondi buko rende ne ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM kendeto una inge nyinge ni wona charu ama dhaidhano chia rukire na muandiki ndeto wetu Damaresi Kimathi Watarechiani ngaitwa Ndure Meru
5: na iu Ndeto Sia Meru FM ukureteri ne CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nane bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you.

0: komerwa famgo atanira ya ame.
1: Yes.
0: Ketheka, no ketheka kaire ndane Roberta aliuga ni akenete ai kuma na na mwegembe. Mwembe aliuga I'm proud to be a mwembe. Mwembe an.
1: Tuwa mwembe o mwiro.
0: Oh, mwembe o mwiro. Ai mbera mburugo era karendi achokeria kagogo kaire.
1: Keo.
0: Na mbere achokeria kagogo. Kagogo kaire.
1: Ewa keo nawe.
0: Kauga kao.
1: Ewa keo.
0: Keo.
1: Ritanji. Ritanji no ekira H. Kama unasema kio.
0: Kio.
1: Lakini ukua keo.
0: Oh, keo.
1: Keo.
0: Anya mwere ya ringa kerele otuko ntuntuguru.
1: Ntuturu. Nano erere anto ntuturu nedoki.
0: Ne mogiro.
1: Eh?
0: Unuize mogiro?
1: Eh.
0: Eh, ukaigua ntuntuguru ya mbele ya kolinga kwenu.
1: Uongo. Nuko mea watoto wenya nkarara. Nuisi nkarara. Tibu?
0: Nkarara.
1: Nkarara. Nkarara.
0: Netira.
1: Anto wenya nkarara. Muto na mamere kwenu. Izo ni uongo.
0: Mbere mbole duwale. Kao, keo. Kiwe weta keo. Ukaigua mtu muimenti ya kuera. Uthi za kagogo. Na kuhuthi tia sana.
1: Na nuko minya keo. Imoromo yue dhera yu nene yu dheri. Kongo kana o.
0: Hoti kio buru.
1: Eh, moromo yore hii. Lakini okarita moromo wa hati wa Kongo.
0: Naturu.
1: Na inya nkuru. Ntise nisi nkuru imbi.
0: Nkuru
1: ito twice. Inya to twice okarita kenyumba kieke ayo.
0: Eh.
1: Utirima atuka kitu ni kadogo.
0: Na ndaigi rwe kawa wa ikareza wa gwe.
1: Eh, kio wa kikarewa. Eh, wachabu.
0: Eh. Hapu imenyari natu erekeza raigu antu
1: Kenoti emburi atere ni onto anto beta kenoti ni onto anto beta okeda na iso kueta kurita na iso kione kora
0: gotua na inso
1: kenoti emburi ni onto anto beta sa mongo mudari vategerete nyasati
0: ok keza kuwati ya katonya shatini generation yebu ina mantu za mengi
1: hindi nani deta ate
0: kwa kuenda kueta korora ukali tandenge
1: kali kana iterara lo ingal child sini situ nasema what a man can do women can do better
0: no ka kuthithia bura no ga ku ga ku gwatiria kinyinga
1: anto po gomia Tuatika kau tu aku piabo.
0: Entah.
1: Tapi apa isah ni lazima tu tu boleh buana.
0: Eh ni tu karole, ori na ogu.
1: Kau lagi
0: kau. Karara.
1: Karena pemerintah.
0: Eh?
1: Ia dah testin karara. No misi we. Ia bilang karara. Karara. Ia rasian karara. Nangge tuampungo yo something.
0: Ngongoru.
1: Ngongoru nereko.
0: Iria ringkin kontra ze kararoze.
1: Sana sana erimbeni.
0: Tikana na nyange. Nyange ni kawaiti bere. Ni ngongoru.
1: Mpungoi. Tuampungoi. Iria sana sana erimbeni. Mothikeri yo. Ende wewa onto bate beta chat
0: anto begembe no mwakabe they are very proud kalende
1: we are very proud
0: no mwakabe
1: nako miafane thingimbi ndipere nyito kuandika biblia yembe that's the best part
0: yani mantu zombe itu tuere komis mwankira utu wakinya tu ete tabuaga sana betonga nkolo ndene ndene
1: kata ingia
0: ndrani nende vendi mwimenyeri
1: mwimenyeri daga kwenda kuvenyero nako enda kuvenyera
0: na mwimenyeri tigana na mwimenyeri ndira kukaririe kuumere goro mwimenyeri otoma na abo tiga tiga wacia
1: iye wesi utakufa bure baba
0: hii nayo jaribu wengine hii nayo hii
1: tunasema ni mocheche
0: 0702965961 kana 0738966888 kana
1: 0702965748
0: Tuwete te rancha wa Izari na rancha wa tukura hiyo Bara bengoga Wenu to ngoga
1: Toto wanapunde dinera mnyora Edo animo dutira
0: Wata kera murori mwena jula juongi jwa noki
1: Mewa nukia kuwa Inasiladi kusiladi Tiwe ya Tika kwa ndiari tete nguwe muno
0: Eee Ingoa. Imenti batengo. Imenti sentu.
1: Mbaya na udari. Iyo ni busuri.
0: Meru FM. Hello.
2: Kati.
0: No, weku.
2: No, reku.
0: Eh.

0: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Okay.
1: Eko bungo enenda wabo tuikire riri. Lira menya ne itare lanchi. Ankire.
0: Na ne tukulikia rwalia. Tukulikia rwalia. I think. Wandika yukuli utafadhali undetelele.
1: Nko taurahira. Nikisema hivi. Na Bwana Yesu akasema. Uwana Kimeru. Na Bwana Yesu akasema.
0: Mwako ndabuga uka irenda uga
1: na
0: antiku
1: wata kuga. Na Bwana Yesu akasema. Uwa Kimeru.
0: Jesu wa uga.
1: Na Bwana eta.
0: Kare ndio kambita wegene. Okay, kuzinga tena mubango tu. Na mibango wengi mwanya mwanya. Aja kwa Miro FM leta kire Google Play kana App Store. Uka download yes. App ya mbio. App ya
1: Media Max
0: Waves. Alright, tuwete tetha inerala na mkwanja. Itha wauga atea.
1: Ndaka niyele. Lakini.
0: Hato nengkele. Hato nilia mantuza.
1: Oyo ombera. Dwande taka opo ombera.
0: By the way, kuwana baiku era omberese mini chini ya maji. Sawa. Nisha elezo.
1: Munati inko koda. Munati nonje meori. Embera elesa kaputeni chini ya maji.
0: Ah, mini nimeshika sasa.
1: Uyo asha nyinta.
0: Ni nyinta ka mwega. Lakini nko menye nyanda wa malesi ati jetu temuera.
1: Wacha kai.
0: Temuera na tukuga. Hato dhwa meruete toto. Tote tete kula ya toro wa studio.
1: Nende.
0: Inende. Ate nteto ite dhwa mwa.

0: Tsa to sia meru FM. Oreterine CKL Africa. Doing more with you.
1: Meru FM. Nguatanero ya Ameru.
2: Edha mwanja chia mudhenya iruwa mibo ya mudhikiri ya we mitambo na ya Meru FM. Ngoa taniru ya Meru nweri giro boko okura kuondhi uri. Enu dhiritori na kai itakakea mbitikiri ya nkotirende tunanjira indaya.
3: Damaris Kimathi Watarichia.
2: Aritoa ba kirachi kia form 4 bachukuru yari ya utumishi senior secondary school bakachoka chukuru ntuku ya lamisi kiumi yake wende aritona bo bairachi bingi barigiri to choka chukuru tariki tariki danda to cha mweri ya mwanja bo ni nyuma aritoa bachukuru kuri ya amuchi kwa kaita ka mweri ya mwa kudhiatira mutino yumirire yo monki noti ana 10 ina batanda to bakuite kurenende abidha barwangiro kidhomo baikite werune na baikite karo na achiari nikenda kwa riri mitaratara ya kulikithi okaria chukuru neu kure nende achiari ba baitikiritie uchokia na bo chukuru ndi kinya mwarimu munene ure orari kuwa ebeleto na bakaretro mwarimu unge umweru muru wa miri wa idhomo ntere cha Rift Valley nwe jimsi dimuli newite chukuru ikakirwa nyumba inge chie kumama nikenda kuriri mpinyi kano achiari toa kire nyumba cha kumama kana kire doms.
4: A dormitory that was not burnt, and we have two dormitories that did not burn, and then we shall have some extra space in the dining hall, and we have also converted some two classrooms. So we can decongest every facility that seemed to be congested at the time of the incident.
2: Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ya wete ayuki utongeria kithurano netuetete mwaka yangirile mirongwele na mwanja akatira kariba coast kanantere chiapwani ena kinya mijikenda ni bojo kiruin tobio bionde bila biyo kitwe ni bamwe ba tongeria barabari na inya pirio maya ya goro na kinya idhaka biyao nkuruki ni wete weni yaririte kuritaniri angwe na tongeria na kinya kariba pwani ya mwana kariba mijikenda.
5: Na diyo tukipata nafasi mwaka ujao, tuweze kulegeza bandari ya Mombasa kwa watu ya pwani. Tuweze kulegesha ile madini yote imechukuliwa, irudishiwa wenyewe. Ile ranches yote imechukuliwa, irudishiwa wenyewe. Kwa hivyo hii safari tutatembea pamoja, yangu ni kusema shukrani kwa hao viongozi, kwa kufikiria mambo ya jamii yao, ya kufikiria mambo ya wananchi. Kwa sababu wabunge wale wamechaguliwa pamoja na maseneta, wote wamenuliwa na William Ruto, wamewachilia watu yao wanaendelea kuhangaika wakikosa mtu ya kuwasaidia. Kwa hivyo ndio mimi nilikuwa nimekuja na tumekubaliana mambo mengi. Wazee wataketi pia watanitembelea huko wa Munyoro na mimi nitatembea huko, na kuanzia sasa safari ya kukomboa Kenya imeanza kirasmi, na watu ya pwani, watu ya Mijikenda wako ndani kabisa ya hii safari, ndio tutafute serikali pamoja.
2: Nkuruki Rigathi Gachagua ni ya wete na ikite karona kara niriana kariba pwani na niba wete. Kana niba tuite tuwa kumuwa tambaru na are wete. Kana kiwa niba ito kirirokyo kyo kuinyelika kumani ana wete kwa ngarama ya otoro na kinyo tabarikia. Kwa tumiri buwanda wa chiamba gita ili ikite werune barabako chiendia abaino chore buwa kwe na mutangeri wandiguru Rais William Ruto. Nkuruki Gachagua ni wete ana babaithi ni baduka ngeita burunte recha pwani ukulukira hutumiri bwanda wa chiambo kita.
5: Tumekuwa na mazungumzo ya faraga, mazungumzo ya maana sana, na hawa cousins wangu wamenieleza kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika, badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa pwani hasa hao Mijikenda imenyakuliwa na familia moja, na saitu mnaongea inaendelea kuuzwa. Kwa hivyo hii jamii inahangaika sana. Number 2, mambo ya madawa ya kulevya katika pwani. Familia moja ndio inauza madawa ya kulevya, na hao ni washirika wa karibu wa Rais William Ruto, na watoto wa sehemu hii wamehangaika sana, na hii jamii karibu napoteza an entire generation. Tumezungumza pia mambo ya ranches ambaye imevamiwa na serikali ya William Ruto, ambaye inachukuliwa kihorera na wakaaji hawana la kufanya.
1: Meru FM, Nguatanero ya Ameru.
2: Ena toketa nambere ne ati wende dhena ya ndite ekambe michine mwanya mwanya mature ne kureba mwe bakinye itemudhia kumani na okea na batiko na bo batethia ne ndi Benson dranera kathia yurenwe mwene kathia I foundation na kinyo kwende ete KMC wandine ya mudhara eshigone mbunge ketiania east ni kinye dhiti ya kailodha tere cherongo wandine ya mudhara otethia nje mwe na ya nantiwa irelu matitwe ni kinyamara keokea kwa kaita karaya. Kurea adhura nirakathia hii ya watanirite na MC Wanarok Douglas Masikonde batethete njae na bia korea na kinya konto kwa kumama. Kurea kinya ambiririte mubango yobakira nyumba njea ya otura. Kurea aurite antoba wendi boboya na kinya tongeria itiko makania ni murengo yoriku kana kia makiriku muntu wako watambaru ndi ni baiturie na baikirue kariba keo na kinya batamburu kenjara yote dhio anto nikenda batamburu kenjara yote dhio na bate dhio anto barea bate wichomba na bokulo kere nyamara bia ukea
6: kendwa de no batu bonene mno akwenda otebe wa well wishes na through drone ka the foundation be the and CEO tambe the and na andora bande de rakia kamo simoto inwe MCA wa kuma na roko town mwashimu ana glass masconde no ma baraba support my foundation wa ridu de foundation kire family yake ndi to ametedia to ba terapia korea baraba mbiga korea and then and the next 5 months itanda matrizi na mandaktari na bo toko ya na bo to assigning ya kule lana ba kenda bombo zo kandia feyo na vile vile nkika era foundation kire nyumbra to waka ya two bedroom kenda anabu bata na bombo kwa anira nyumbe wa mwane ina koromba antoba wengi bobo ya na bada kutumira siyasa baye kire familia kendi tumi supporti tumi tevye na kiomba bombo ukira na andi na mamba ya next time kwa anjira mwiri ukenda na parama za wako watashio bobo ya tukombo baiki ya skuru so nkoromba antobonde uraitha oroa one time two time uroa kiama kika na kira kingi yochu wa kitharimo kire familia mele ya kendi na tika ndi ya
2: ena kirenja ya mwekuru na rieto akendi ure wa mkirete otethio nende no atithanitie wirubwawe kure wite na yaririte kure wite na nyamarite kwa kaita karaya nende thina anaokea bwawe bo kinyamuthia kuthia tirotethio oboka thiai foundation
7: ingo chakira mungu kala mashirua nonto mwakata ingo mpa yu ya kwa yu ya labo nkeke tetakimbo na inku ya toreto mnano tu mashiguma kitaka nyumba nenda inku ima zamuta ene inku teta nyumba ya nchaya kota ampia na inku ya ngorete nonto wena wendu kwa kunyano wa ampe kero nitakibo mwanko mashiguma laruma sana na nyo nitakibo mwanko na hindi tete muta ene nyumba ene karia ye inku iwa sana inku ya ngorete nonto kata ampia nyumba na ukuru ntaza ampia rinki
2: enaruo rotere nerua kariba kailodha na kinyaturi banja ya kendi ni baituri itie na wirubune ne muno baki wadhura nira kathia ina atukete mutongeri omwea na kinyori na keo na kari iba wadiu.
8: Tito are tito are aginyare nje tokari twethirikare ndoko mashinani kuona thina ina tware moiko bwethia lakini wendo kuona na kuiruta na ya mutethia kaomba kuya wakira mwekuru yo nyumba we mutongoria wa kwiregerwa ndene muongo
9: oni ni thura ntambo here kura ni tafadhali lakini round ye nyaba imba loito
10: na thura ni na tano fresh tano fresh ndio
2: ena toketa na mbere ne ati akiari ya rentere cha kibiro Rwanda rwatiani ashigone bunge ketigania a west kana awodi ne ya dhwana nwe MC wa kontuko Jimmo Choi na ikite werune na ilitaniritie ukiri antere kiweti nambere kure abatalilite na mirandi kadhomba ya weti nambere haki wawe atitikirio kirwa aneantubare abo mpinga kisiasa.
11: MC wa Wandria Dona tia newasi Jimmo Muchoi ya riwa buruna iwa ngeete otethi ya Dona ke maendeleo kure kana kware na ate ticho ni andobawe wa kisiasa.
12: Ogadra mundo na zapoti gavana wa alikuwa na zapoti ya mzora alikuwa alafu kwawe toye gira roe kwawe mchi nyumba toye gira marabara marabu toki nyanga na orombi ya uka agea gira na take andra kwa hivyo na kure ni ake alia kiwa anga ambia kwa
11: Jimmo Muchoi na uchamba
12: ya kiri yorete ile biorete itakuwe ya tomatoro wako kwenye ya kwa andaro wako kiri itakuwe ya wakaeta baka uwa ntofa ronde besa sawa batina zina kabisa wakaeta baka broka cha siyasa ibu jijie na ibu kumenda ibu jijie wama toji menya si muna ajua wakaeta baka uwa na uko ndewa uwa nyo nike regiri yele katoka ronde besa sa
11: Kripo Tramiru FM kumatia ni ambe tamu andra mudhinja.
2: Eni boya muenda mudhinja natuketia na nandheto cha muenda mudhinja tuatanire makoe muemu wankamethe netu ya michezo Korea tokea ili mpumichi ya michezo ya kiendeguru ya World Cup timu ya ndeguru ya Morocco ni kinyete raundi ya kumina idhanda tu ya michezo ya World Cup ili ititinambire nyuma ya kuchambura timu ya Uholanzi kana Netherlands kukulokera penalty dhatu kwa yele na boni nyuma ya timu ili yele kuitasari ya ngoro mwe kwa imwe naranendi Morocco bache dhana ndiguro ya Canada mukondone yuite nkuruki mudhikiria nkomenyedhie utuko boeruare Brazil baka idhira baki menyana kana utuko boegoro Brazil ni barachamani itie na ndiguro ya Japan kura baraninganire ngoro yele kwa imwe na ndiguro ya Japan yedhira ikiritoa yedhira ikiritoa kiri michezo ya World Cup ananeo ndiguro ya Germany yedhira ikiwatanira na ndiguro ya Paraguay, Korea Germany, hiraringirwe ngoru inya kwa idhato ni ndiguro ya Paraguay na kuritwa michezo ne ya World Cup.
1: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
13: Mbalata kwa chindana mo, ntikuwa na bula maludite, bula magwerantu maena ambesha. Angambeza tisi ya muntu na mchua we.
3: Mwishiri ligeti kia ugavana kaunti adala kanidhi mwaka tudiete professora Stasi Njoka. Au wali omo moderi. Ona mtu akedwe na ambesha ni jiae. Liwugu tuli antu bale ndambi professor.
13: Tio ni tuenda, kana ni menda, antu makwa ni menda. Mwishiri okedu ambesha. Na njirea kuwane liwa bule mukage na sio.
3: Professor Tarantu.
13: Tuwata kudulantu matudio lukie. E kumalila tu adura ni 2022 ni nembi igite papa. Ole ndugu mone. Ndugu akumeda ni aliuli.
3: Kawina kyuria gi anto badala kanidi monene.
13: Kyuria ya kwa ni simple. Ni mwenda ichengo kana maendeleo.
14: Maendeleo.
13: Ni mwenda siaza ite bara ile kana maendeleo.
14: Maendeleo.
13: Ni mugi to uga ngatika mugi te punte bai.
3: Igatu go kuma ke bomo bai kali county adala kanidi.
15: Adala kanidi bantu ya umali ni baba tena landmark ya professor Njoka. Chuka kwe nayo. Chuke ka bango pete mo. Mahara kwe nayo. Na daraka kwe nayo. Kote nayo. Ni ule ule ona ngiuga te guete na tane go muta professor to kana ke aliolongo.
16: Kula ni le thige ugutwerwa. Ni mukuri atura ni le thige liliongirunga mana leo lika kubatira miaka yenu eta
3: kaba kwa lioma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wa nyire neuma aja medhene anteto ya Meru FM.
2: Enabu ni bukuri medhene tu ya ndeto ni dhamuanja ikuluki itanandaika ikumi na inya itanambele na kudhikire Meru FM unachira mboya edha inyanya chia mudhenya ningu chokera na ndeto na njire nkui
3: Damaris Kimathi Watarichia
17: na iu nendeto siya Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nane bedhile toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Diamond VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you.

0: ze wetu baga atuarukithia moja kwa moja mwanga kire business idea
1: yes trendy era sudo
0: trendy ntu myakethora thugania kurithia tushuitu anguku as a business person ukathugania anguku ile yumaraga tushuo kambiri amerekeria now the first day nukuthithia any business entity no nguku ya tushui etiumaraga wambo meka na tushui for some time mbere ya umirekeria.
1: Ate.
0: Atire. Rira nguku ya kwe omigwekithia. Tuwekwa encourage uka wekithia nguku emwe. Wekithia nguku taingana.
1: Idatu.
0: At the same time.
1: Na makala mwanya.
0: Mwanya.
1: Makala oyana.
0: Like 10. Weta 15. Then weta 15. Kwa tu ugeotea gana anjire nkwe tushui tha. Date kire nguku idatu.
1: Idatu.
0: Tusuito tu vate tega nguku ile ina enough warmth kana enene
1: kiasi
0: ile umbo kunekera tusuito tu vate
1: kumbe nguku mwenu kunekile tusuito nguku inge
0: yes tu kumalite the same time shake antu amwe na antu alio geka kanyomba ka uno monga kedre ke dry ugeka mutolone entakene kwe kwe antu baya ka nguku kuona nyakwa yoku gwacho kwe nantaka
1: baya kare kukedra kuku nguku no kuombori ire
0: nguku tusuito nguku itura kwa gintu gita wa ne omonia ngasi yu yumaga lila wikwa kwa nguku kinunga mono itakwa ammonia itusuito uragwa kwa akikisha nyombe kwere dry na mbere ya odidia mantu za ujonde akikisha we na kakenji kakenji ka nyomba kake kakara uweka utusuito ura tunde ukana enkera ngo kwe mwaka rekeri ngo kwe inge izire
1: ieta
0: izire ieta
1: nande imba iba hati kweza biyo I sawdust imanguo
0: uge kira sawdust non tutusuito mba kulea sawdust naja ande dhiru wakutaonde kete na mbao buwega anawedra wekirete wire mesh ura tutusuito tumba kukua nore dropping sikagwa ga
1: na inyama nyoro ya te ya
0: yaruma arafu kwaleka kudhivya uzo wewe na good finders no othonde keka kuka kambao kanyamoka kurumeria irio
1: kafinda ikabiendi
0: kantuka kurumeria irio
1: antumeba bidhinya toboyo
0: toboyo lakini udhivyo raka gasuga tumbo tonya kuka lemeraku
1: by the way
0: non tutore aliria gasuga tuko aliria ngina
1: tusuito nyinyaru
0: wewe na drinker drinker ne antwara kasuiga tiomba kuvambira ukagita mutungi nusu no tutusuitwa tonya roje na mutungi

Reggae ni sukari. Wale wa room. Ngoja kidogo tuambe tulinge ntamba ya nitoko sokela hapo sana najua ni mwakotizia mbambe nkevye watu wangu wote wa matatu. Yes, kurea kunde pare kumarotele wa Nairobi Kanairo Endrot Kiambu. Yes, nkero wa nkiro tuko na wewe hapa tukienda Kiambu. Nasikia vizuri sana ni aji. Bila kusahau matatu jionde rotele wa Meru County, Tharakanithi County na Isiolo County. Yes, by the way DM ya kwa edha wa open just in case you want a shout out. Unaeza ni ama ni wapatia namba yangu. Naweza wapatia namba yangu ya Airtel. Bonto magere messenger unka watumia shout out. Sasa naweza wa mentionia kwa haraka 0732 kama unaweza andika 0732 443 316. Tuma message hapo ukitaka shout out, ukenda ngurudhera onto kana ukenda twaraniria. That is my personal number 0732 443 316. Ndakta mto wetu wa MP wanau kisi hapa.

Aki ya Mungu sijasema unipigie ama ulikuwa unataka kujua kama itaingia. Iko on lakini eu ni ya WhatsApp pekee. Sasa wa 0732 443316. Yes, 0732443316 pale nitaona message ya kuruterwa what. Aya moja kwa moja. Yero tere rwago ntugweta kwa Kisii. Kisii ba tunyalire bwana. Yes na MP wa na ugo ntugugwetwa atere kuretwa kugetwa Nyaribari Chache. Urewe tagwa Zahir. Lieto lewe ngeo na antiomba kuri gweta. But this guy here na MP mzima anafanya tunakast. Kinya, Kinyale Mwembe.

0: Mimi
1: hapa nasikia aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
2: Injili tutahubiri kwa njia yoyote ile, hata mahali popote pale.
1: Lazima hii
2: mtoto wa huu Yoro tuwete mireto tuya ntuamwe mtu ayato mireti injili
1: au njia
2: murayo ya kuwata.
1: Saturday na Sunday, they are never the same. Stress yonde ya kuma mani mwangangye Friday. Kwa mbile Friday na Saturday na Sunday. Kutewe ronge. Kazi ni kumedi tu.
2: Iko diri stress.
1: Kichwa tu.
2: Tutoke menyano si asoka mande.
1: Nyo ya asoka ma.
2: Mande.
1: Na ino tuka uwa tunayeka jira jini, tunatupa mikono juu. Tuka kitatia.
2: Tuka nita stress.

0: Ithe wanjuru sina musu na kadwitho wa Pascuali na Nkongoti. Niyombu mete antole ya musa kuthe. Natia kuende esiri. Ale kwa gintogeta kwa, kwa mbali ya kaganekana ya kalengi. Ile ya wegujaga ne amukio mwe. Na mtuole tala.
1: Kure antu amwe wa ngi kurekebisha kidogo. Kuna kanyoni kai kuya kuangaratana wachokawa wa kirewa ikuwa ya kabu kuri ya limakosa. Na wawa wa kuro kienda wa kinya ni aka
0: nengai na antu waka ndia gote antu waka ni antu
1: gote dhe nithina no wethele no zile kiri wali uka uo kienda wa ne aka wa barea
0: atu kakitata
1: ukendwa ne aka uwe wa barea
0: o nka barega kwa kumu wangawu kutema kwa sambe kwa lena mo
2: it's Neymar World Cup neki nyete mashabiki ba mudhirari Boriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru 5 mwanki mwanki kuuma kire timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata midhako yonde kuuma kire ore medha iri musethi ore we na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Idhirori umuwa midhako ye endira ye tite nambere. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
4: Beshi!
0: Oh yes, na mudhi yako kana ya Media Max UFC nikaenda omba kuidogeto kwa taka na Angela Ntambul kama vile huyu anakuambia kila siku kila uchao na nontu no kumenya wega ndine gukula na nimbe kajenge kwira kwa gumona ngaso kala kali na mugambo munene ona Kenya ni gukula ona Meru FM no gukula na nontu na kwa no gukula liwa amba kuidho tego mba kuwa kameme wega ge kulaja kareti okina ge kira earphone jenge mbona ye kira kuma to ni jojita kwa earphone we kira ko uri kwa kuja kameme ga ku mami o ga kuja ga thiete ona lira ndereba mimbi wethira bo gutonya ku ndo idioloni taru ndereba ba mata to kethira bo idioloni ku jaga le ndereba ne mbi bwana manyo ku lengo lengo na huwa na mbi to lithara ku gau tewe ndereba na makosa ni gwe uti download te Media Max Waves ni kendoga to thikagiria ku kameme ni ga ku kathimo thikengo ku Play Store kana ge App Store ukina download Media Max Waves o ga to kwataga na njira ntamburuku na mkulu ntolitha lanu ntu mkwigu anda kweta mandaleba ni mkwenda ganda kinga jiga nona mudhikiri ya omunde mbe ujaga bakiuga ongea ikutoke ntijike dhoa aneguwa kukweo kana na ntego kwigu wega nengo kwigu ya leu thank you Kogu nika ukwenda kumbira wane ongea ikutoke. Thank you.
1: Mara kio kera munto atiri.
0: Leo kedo wane gwa ongea ikutoke. Wane dira antu bainge mono na nyamula mikawani. Kana dokoni. Kana biashara nino jinge utithagira kwina manegene. Lakini antu onde okalo idira ikanga. Na bibia. Utekoloka ideology ere otegwe tabakishenga na kana bakinegana nira ntine mbibeta nagia makanga na abiria sijui ni nini unaitisha nanga omri ni kwenda tuna ngira mutikiria kanya kanda kinga 17 idhalili atwire ni mbiewe muthura gyogu gikondakta kana kimakanga kogu nambia tu ya thimo ni 0702 965 961 kana 0702 965 748 Airtel 0738 966 888 Oturingire thimu na tutikwenda ngono nyingi otwire gauntu kamwe kana twire turo tukuthuragio gauga riu atiko no mundi nindi bwa tongara mbenda gariu nimbiwe kuthuragio kugitumbuturaga rio nuntu ketagira muntu wonda gwetu abiria na makanga batidiria ntuko makanga ate moto akuya tumuke kiongo ni gutangwa ni abiria kana abiria Bateno kabeba kenu ni kutangwa ni makanga. Nembi no bweta nagia. Loto kia ukejia kondakte kana makanga ba ature na bo nembi bata gia. Nembi bata guwe ne abiria. Lakini yomu nituenda ukejia abiria. Nembi no makanga lo dhake kuthola giyogu.

0: Oliga kuono wa kumpita kambulo. Wageria kumweta mburu agakwira guko kwa mtu aita akiuga.
1: Ya.
0: Leta pesa. Na wamo na ngala mbese tu kale kumwete senji. Agakona kala senji ya kwenda.
1: Okay.
0: Leo batije kuigola piki.
1: Eh.
0: No ndo na kuibue kai karoke kwa uwanga kona ngakura ni ambesha kwa kile ya kila startup.
1: Kuwa mpole.
0: Kuwa mpole. Kaona kana kule matatu ya kuete na leo ndo wewe bora nayo ya mbraza kiongozi bali batije kumiga.
1: Ezira kero au wana ngalira ambesha.
0: Na kuibue se soka umangali una kaluiro. Na kina linga ngali pa na bakina ola.
1: Thank you. Wacha tusikie mwingine. Hello. Thank you. That's a nice one. Hello.
2: Yeteka.
1: Ni kwega ndanda.
2: Uge iwe na mukuru huko kwetwa Kairanya.
1: Kabisa wote Kairanya ni mukuru ntori tara.
2: Eh ino kidenji.
1: Eh.
2: Nande ugwate kanuje wa Rayanta to tiene pointi.
1: Natia.
2: Anto bare da makanga badura ira ugo gengari na mono ambuge isia ni tani ukagea ukuma we kinya kinya nande tu megete mbe na nge kinya ka mukuru ge kumene.
1: Mm.
2: Ndete bwan mbuga yesuka.
1: Mm.
2: Kwa ambesa.
1: Mm.
2: Da ko ira ndare ambesa ile akawete ugwe ngari kale je ke kurunga megita rera yo bo tena nganga atinda jira na wira wa kurure kuita enyo.
1: Enen tato.
2: Eh na ndo te kwa nanto bo bati ara ye bo ga uma.
1: Ko gu kwaria koro.
2: Ni kwaria koro. Na na ugwe gitia ngare na niguo kwarigwa bo thongi.
1: Urita kwa bwana Yesu asifiwa kitwa ngari eu.
2: Eta wanda na wanda na kero mama kinyande kuroka noka gureku
1: katindili
2: kare iwega.
1: Thank you kino kithinji. Hello. Hello. Yee.
3: Uli wata ndaka.
1: Nikuwega sana na uwe mkulu.
3: Isa woi kangwantore kumo ngeteo ni.
1: Kangwantore ni mbiwe kutula yuke makanga ongea ikutoke leo.
3: Makanga baba tira mbaga banu kaga bakalingira jinongone aguri
4: ari utumba ku. Thank you.
1: Na gaba kugire bamwe kana kana kana kana bayingi babo
4: ndi mwaguru makanga ndi mwirata
1: eh eh
3: da dabere dawo
4: na iko koya murume
1: kwaga sana.
3: I don't know.
1: Hoki
3: inge gyele de mawale
1: eh
3: bora abadi na kama bato ndia
1: haya waje tusikie mwingine. Thank you. Hello. Eh muga sana sweetie.
5: Ai beti mimi niko sawa.
1: Hata mimi niko mzima.
5: Ambia tori gara una kuanga na beti risana wako.
1: Ah.
5: Ndio kia mteto.
4: Mungu kumenya na nkera bangi.
5: Kuna makanga yangi ya karara meru tau ni akuwa soriso ni sako. Ukinyago undo nere muare aju kwa itanio muri ujo ikuwa kemeru sako. Kio ndo na kio ge ikuwa muare aju ingari nere kwa la karande aju onto muri ujo enisa ni inaiji. Hii gesi ya hizi. Achwa na pamwa tangere ongi a ongi a yoku kirwa giterwa nyatu to ikaira twande ne to kwatira irio bia mwana akuru dorerwa chi atweka tika kobeka oni bandura ye
1: no
5: ukuru dorawa wende wenda do kaya kaligo gakore wetete na irobi kagai kwangari na mwanya mbagi kwangari na mwanya otigwa rongia wage ugoina wetete
1: we
5: na ndo makanga ya umbuwa ya suwe rongetele ula baka adhidu wabati ya opusi huu baka uka ye mtu na eshima.
1: Wow.
5: Na uka lewe gambit
1: ona kwe kala wega darling. Wow. Katu kwenda kumea nimbi ongea ikutoke leo nimbi uwa ntubeta na jenu ntu ukathi wega biashara nino jienge utithira manegene mama uwezi pata hii makelele yote biashara nino jienge ukathi ke mtu leta wa shushaina utithira bakinegenaga na customer. Ukathike baba tumaganguo. Utithira bakinegenaga na customer. Ukathike baba kwendia tunyamuto wa yodhani tusha.

0: ai oke guambikira no kina kundi muandikiare utigo bakinegenanira indi maka onandukani oke gua ai rabuni ole ndiata mbajiere na kibiriti keu alafu lobia lulu atigalamba mutongi ne batinegena indi matatu ontuko oira onda kinga nimbi betanagia
1: kaba kungura wane anto baingi muno bantu ba matatu kaba kungura wane anto baingi muno nontu conductor ndereba no muira tuiteu no muira betau benera nduri angaranji no kuringa traffic no na mweterereta karama amu mira amu mu nangari e mura ruare ora ichi anithe ya oro
0: e
1: mu akuru ai mura ko kamataka mwarimu aluri makanga ko tri afisi kana nguyu ko ichi ani no ani dai inspection
0: e
1: matatone matatone te kwenda kiongo
0: maganga baga atuela lu
1: yenda kiongo kiaia
0: toka balingira rimolo batuele kero bakerobe kamemeni batue ni mbiwe tumaga basumbulana na abiria watatuambia kesho baga atu ni mbiwe itumaga basumbulana na abiria silibana kwa nasumbulana makanga kana ni mbiwe kudhulagia na mbwe mono
2: mono sana
0: ni mbiwe kudhulagia ke makanga tumauntu tuwele
2: oni ntubu ambere mbrapo ndhulagia ke makanga kwe mtu ndaiwe ugau mtu ate dhamba ate anda kudhamba buru achoke ya kurekele mkua igoro nyoro
0: I'm going to go to the house.
2: Iwa ambaba kwenda kuiaga kumi ongera kimbeca cia wira bukurenie
0: ehe
2: ukiuma the goro bweranire nigana waitianga arene akwira akuna gari amia ongeza 50 bona kama utaki ushuke hapa miako inaishi hapa
0: ya
2: leo nuja mia lishi yareko itathire nya kilomita 5 nio mie kuishia na ipoete kanirerie buringanire etuma akwira unalipa ulipi na agonge gari eronga mio kinyenze na ndino ntu tena waisi nulirega na ri nulirega na na ile oreaga ono ogeta asara wa mongera 50 oni ndu uragua ni ubonga ira ngarama urabuti kwariti
0: okay
2: ya makuapa
1: ah kwa burabu bakua ni bonchumbura kiri matatu ndu tubu atete ni ukumangari ne oreo mbere akambirio witia mbecho oreo oreo ukumangari ne kinyotera iko muriongari
2: Tika ndabo chumburana.
0: Gogo ne kwa meru ya FM kwa tani ya meru kuma dochi mwankanto onyele. Balji kani kule mtuwa kukumba tato nyamu na mbwe mono. Nale
2: mtu wa kuona mesa mimi ni mefika. Na imi jeno bana enkele.
0: Ndale nko bana enkele.
2: Kwa mtu wa nachia we. Kira mtu wa kona pesa yake. Neke ja kwezuru otakwa atashia kunti jimbi wa tereta na ni uchumi bodhoki.
0: Alafu.
2: Kire star 671 ash inaombe chachi ya kuire. Star 671 ash. Na tuje kana nobelele kutuene kapo kengiri magana kena. Yokumba tamuanga za inya chia za tuwe na dhimu shia kunenke elia
0: alafu
2: anto eo okereza dhimu tuwe na dhimu emwe
0: ndiyo iyo
2: na tuwe na tv iziri na ankoro keredite kugane kato wakinyamu isho kere soko fasta
0: hakika
2: warugura mboxi uo kurugura na chiringi za tena ni kana kire oge tuwa ne soko fasta kunenke la kanya gago kumba tambesha dhimo ukaana na yao na hui mtu umu ukaana na yao the mwana dakika tano lakini kekabo ikira mtu wikia mjara kuwa kaitambesha nori kane nkuru kireli ke mbox yeje waru kura kukona pesa yako choko olio ngezo kone kebi dha kwena getanda kiangiri 165 kwena anduthi yangiri 160,000 kwena ngombe 120,000 kwena cash voucher chiringi giri yate na pocket money yangiri mirongo etano na electronics inge itongere tuwe ni dhimo kwena tv microwave na equipment ya saro worth 500,000 ndije mbiwe terete inya star 671 ash star 671 ash kunenkeri unboxi dhanta tutara unboxi imwe every 1 2 3 4 5 6 inya one ekwere okay omere okay ekwere do you want it to pay non to box you no merugorera guteki otheri akuna kitu ya bure kire otiga iki oyukagia star 671 ash
0: woko ni kwa meru FM dikile ngwatania meru kuma dochi mwankanto nyene mbwango bila shaka netwe

0: Oh yes, it's Etienne Kinga, Hekomi Ake, Nasiriba Nanteko, the big story, kana ilai jimedhani yato ya anteto, ili anene mono, loko nolo unene mono loreko.
1: Ilai mati mono, kiemedha yato ya anteto.
0: Mm-hmm.
1: Ntie kia dhanu uje sitetiro njini wako antere chami.
0: Ne wako.
1: Nije? Nije metene kore wako.
0: Metene yengo mea.
1: Kalamasu ili tindako kwa ngengi.
0: Kalamasu.
1: Ikeri nga metende. Antupa na hale antere chami.
0: Ne ila ambeleri yako kukari kamete.
1: Ai. Oko kwa tena mele te ya wana kanya ntukwira kwa nare kwa kuruka kwetu okuruka mugene muito jo ujole hau jodi ide tuwa manto jama ajabu ewe te wone na de mete antuba akaliba patsa indie tendebo kwetu sa indie le ndere ibare ngire agiti mete na venga kama time koko na venga mburudosa ile igo kura nukwibwe bauge ate kuro kwao nuntu hawa kuendo sokuwa kwa ila mutongi.
0: Losheru wa nyara nuntu
1: kajima. Losheru wa nyara na ambura yore.
0: Kajima kawuma kama mete ni.
1: Na ndaigi ruba kiuga atere. Ate mwito oma ujogo temo. Kenda imbi yaka waku mau. Imbi yaka wa mau polesi.
0: Mau foresti ni imbi?
1: Imbi yaka wa mau polesi.
0: Nenita na kinya mau? Wana kinya mau ntole tala?
2: Ntaka kinya mau ni. Mau na wanyama.
1: Ntije imbi yaka wanao. Lakini kwege ntoge yaka wanao. Na mwito jona Ivasha. Jogo kwa mbolidhu achonko baka eta wanjio dhamo siju whatever. Jogo temwa. Antopo iba adhange kile mwaka jomo ere tano batona ambura. Na kwa tonu kwa nora ambura chiambeti yo sedha. Alafu mwito jore kwe. Na ndipa rugire po batea nda kwa aga iliobia kwa ana bao. Batea nda kwa aga roji. Na ndipa rugire atere. Iba para ugire atere. Iba para ugire.
0: Ne atori ba.
1: Na iba ra ndamanena na iba dhide teke woku igu ange kwa rike ntoge apene. Baraugere atere, ureo keja, mwenji, mwotemi mete, baida ya karamaso, na mwene karamaso. Baka hithi ya mwene mburundosa, na mburundo.
0: Kila kita?
1: Na mburundosa, jene kwa u, nkoke iwi ile ndere yaka, fonao, ichirunga rongami. Ntonto vanara bena maruru. Ntiche kethiru anto hapa kakaruga ndhiguro, bere selwe boega. Nini eje taizi.
0: Wega wa mujito.
1: Na tika nkwela
0: teka. Na wega wa Stacey Lonji. Tuwana nere kwe norito.
1: Tuwana nere kwe norito. Na another thing kambi kambuge atere. Na andea liri ya tonge liya beto. Ndoto no kezo iba tothika ila weka na baka kinyeroa. Ibaraba kienda kubela. Kintu kila kiaga ndene Kenya. Kintu kila kiaga hai.
0: Ndene Kenya.
1: Ndene Kenya. Ikwele dhiantu. Baraba engira undibu bela atere. Niyo itawa civic education, civic education yora. Baba kalia, badhitha ya manto bateko ori nyato ori mbito kuthithia. Kethiroa baba angote manjira katika teka muhito batema. Baba anga kukuneka mauro jotika kuenama nanto iba kuenda kuenja mbao. Bakuneka. Bate kuerese ranto mpala na boyega.
0: Akika.
1: Imbiba kuenda kuthithia. Kwa uthenera itherwa, ena atongeria, pandiguro yeto ya Kenya. Ikuethiroa batine nka iranto kithomo kila kibati. Na ambe chichitenga wa civic education.
0: Na wengu uli ryo. Nanti kan kau tetera no, nanti kan kau kalaria.
1: Entah tetera.
0: Nasi fikir, nasi fikir batin yang kagiruah. Karena aku doa aku nak kalaria bayi ingemono bagus sahaja. Naku kalaria. Buelwa tulen aku akak nyamulia romua nikenda anak betul balala keku. Bukelo, kamu aku lantau nampu kau nampulah, nampu kau nampulah anak aku hilang.
1: Nade,
0: ngaja, ngaja. Nuku kau nalu, ntar kita lalu kau nampu aku kelambi. Kagunyo tu inua bemban romu nikenda anak bakalala keku. Bukelo, ene. Buton ya buana pala airi rendom. Talaidani changua ni pupa airi rendom. Laidani na kisumu pupa airi rendom. Laidani aku batika buana modeli sekonda ni pupa airi rendom. Lepu rendan tolita la buaki rendomu ana benu bayi laku. Ni mbiye tako ena reina. Ni ula buaka kanani baba ukalari.
1: Are ukalari ya buweja era. Na antopara bamberi ya kuende lua negative. Techegi ntokirange kuenda kudhidu baka gura. Bakura ano ntole kutena civic education. Eke aja kuwezeru wa iba ambago karuwa zembere ya kararia wa okeira. Mea kararia veja ira inyapo. Mbere ya ba okeira. Baka ambirio kuweru wa mpara. Tuweje temero. Anto iba tirimane tuge. Patirimane kieni nika kitho kapurimari. Bonze barabe eri. Ichi ya nago kuendo otemo. Na ndege iba tirimane kaga. Ndege iba tirimane nkonga. Ba tirimana. Mbere kwa ambirio kugea siyasa iwe ya poje te angabo kuiwa angabo kuzidu. Anto ba kere dhuwa toa buwa kira state. Tironje na tore anda kuthithia wanu tu thiri lakini na kukirage
0: rirage no na kiuria uri thai
1: na kiuria uri thai na
0: tu
1: ndiro mwanga muntu akorio biuri bia bionthe nakerewa ore gukararia nete na mbere gukararia antu bare batimuthikira no tuiba erwe kirage utumaya nda gwakwa na bo ngabo igwana baigwa ni gutonya na ndimenya baba na bo bathithaye je kaba kuthithia na kifua iburu ndosa ciona waigete ma
2: si bana bora ukariana na mbatira to nene na muno kuthira wewe mwekuru mwekuru akaria itaronza akiura kia family yawe bila bakarua wa kinya wano urwa meko wa boria ruare tore nkima na terere mamia tore neria kaka ni kaware ndaiki to tore tankima na chowe bu muno ile ya korua awe urenda atia ile akagwa nani oni ndenda tore nkima na nkala uchungu akara na debu bu inde ukara uwe kuona biro karua bie ni komo no to no ende ro mena boku bura anto bakura kwene kedo bodia decision yakuwe wa kana kamuni kokera kakera mami ka kwanda uran kimana trera no inte ala jike ndo ukwa
1: na tukugato
2: ende bukambiri ni mwati asa public participation ni abudha kuwa kutuko kuingi muno lakini kwa atu ikana leo antu batie tera muchamani yura yudhira omuntu ena maoni yawe na kuwo kutumi akeroeta na inye tuma iru SMS borie borie barenda kuria bena
1: arafu lekira public participation yuko kwaleria ntolithara public participation yuko kwaleria ntolithara imbaga ina ituma ira u no ntukethirwa kanisa utigwe kigweto ku no kuigwa
0: kana withira mheshimiwa kanisani kuunjia nao
1: sibo otigwa akibo akibo me asibo nje sibo nomba gotonya ni nanto no etinya muchemoni au gentu ko furani we na public participation ni mali fura na nyare mokinya tonise turo tunde tontore wa to andikira baruga ma ntumeri cha kanisa ikithomo ikathomo ku na public participation participation kenda bara baka arega gweta ko tuwe ke bara ara yiba kiuga nyante etireni ko muntu uwo te muthiki ma
2: sribana bora ko daro kari muno ko ntuko kuinge ya tongoria bachiangara taniria kwa tuika tongoria mutongoria abdurawa are representative
1: bas
2: wantu bawe nikenda maoni ya vera eta kuona bura eta uwe kithira ni mbunge kana bura eta kuona ni kuburite okare kutuike aina interest ile antu bawe kwa era ke public participation era ke katiba rengi ndo kuona ni wache ngui
1: nonto age nonto age tachi awe
2: dena ni kuedra tire mutongoria o engwa nonto katiba ino yo kuwa muntu nethere e representative wanto na nayo utiwa na kanya rengi ka kuwa buthire buna buna mbi
0: public
2: buna public participation oyo ebure to kwa inyemwe ya ku
1: na ni ndokuria tire tire dara
0: ngoja ngoja zilibana kule kitu gaga chamba chambua pole pole nonto ni kwa njumo anyaga ukinya kanywa kale ogaku muthikiria ngoja likanio kone kwa meru fm kwa tani ameru kumathuchi mwanka ntonyere ntato uto taji ari ithira kogu idhale dhae moto kaa shokela
1: togu ikinda samwe
0: kwa ya ntutuwa jika kakona niya utoka ikumba toka ili nikenda tulikani na ntetuwe unu ntuni ntato ikuwa tete mwanki mwona ala ntere jia miru nange kulikana jioke jakudho teko utoku watawega jirikana ukenda kutuku watananjira ntambulu kudhike dhimu ya kudhike ngoko play store kanage app store undownload media max waves undownload media max waves ukamba kudho wakitu kwata nanjira ntambulu ku media max waves ne mudhikiri kamemele u kakitengu mwono negweta nonto wenda kudhikiri ya meru FM uke ujata gishunki nipulia kukwata wega na mbele atu nangela njuma fonya kame tambo balika nye formula ke formula
1: peke yake kuenda kukwata mbecha bangi baki kukwata the mwona na kikatano ireo ndiroe kethiroe kethidhu wa muntu ombuke adhimo vailevo ombuke na TV kili soko fast eta kethimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash ikunenkerie mboxi dhanta tuchagua mboxi moja mirugula na shilingi 39 kana kirioge tuwa ni Doom Kenya kuthidhu yau ikuthiro kinenkila kanyaka kukwata mbecha utarana irue na bangi barabo mbite kukua tambecha kiri soko fasta toga star 671 ash
0: oh yes na njuma ufanya kano ntunea kinyina mudhikiri ya nengona Tony Makona akondani ya mujengo thank you sana Tony Makona ntubaku dhoi mutambo ni Meru FM nguatani ya Meru na nengona kwenye bangi bandikite SMS ya kwa kishindo SMS ya tukaido matuwa sokela njuma ambea tunenkeri ya otuba ya e ya dhae mwe kulinga temkipo akwa ni kamute kathoka kenyogorio kenyogorio kuri wa irunga mitadaye mwe
3: Iyi ni Ndeto Cia Meru FM. Ureteri ni CKL Africa. Doing more with you.
4: Daimwe ya ugoro mudhikiria mukira nkethi na nkugwati ogeni ni ugombita kwa jiumo wanyaka ino indeto na njira ndaja. Rais William Ruto na tongole yege karo yege kanjo ya maminista kira yege kuru kiria mitaratara ya kuru wanangu kumo dhirikare ni nyuma ya kumenyeka na kuri na besha ili agwa arutingoge baruo kirenduongi eche dhirikare igutumagira. Igetumagirwa na imugana wa chiringi mbilioni ithandatu kathanda chire. Rongi rwandisi airo kiuruwa kuchunkona anago kinyithia kotini barabari na njara kiri ukora bobo. Kamete inu nkeruki ene kurukitie kana nerudhita kamete hei ya kubangania kutanganira na ambura ya nino hekuirigirwa kura. Mnyumani mwenka ujo kana kuambire mweri wenana mwanka ujo na kinya kwa dhurambesha chia kulekiri ya morandi wandamu ya mweche hira ega kundi ya roje Antuba County ya Mombasa na Kwale. Nkero kithirikari ne kuruketi ya mitaratara ya nguataniro na andhi ya Amerika kirindo haya kuruwa na murimo wa mukingo malaria timbi ira inchoma ya mauli na kinya kwa giri dhia utunga tabogi mabamu iri agande guroni. Amwana bobo thirikali ne kurukiti ya shiringi mbilioni inya kathanta itano cheko menyera na antuaka bali nanda amwana ana ba watanirite na gikundi kia Amsons kira akachibitari ekomichi ya level 4 na 5 kakiri kaunti nkurani utetheri ya gina na ana. Kakitani wakaku kanjo inune kurukiri ya wadhobwa ana bwa mwanko angirishiri mirongore na itano na agokurukia ugaruluku bubati kurudwa kiri wadho bwa tuana bwa Mbora bwa kinya niruwe bwa kuthiria kunyamaru kirendwa cheki mwishi bwa mwanka wangiri shire mirongwa iri na idhandatum.
5: Meru FM, Guataniro ya Ameru.
4: Dhirikare eti guatete magwate adhateri wa kioto kia antu na raki alikia dhoni ya guku. Ukunuro haka umeshina baimbia mwandiki wa rongirwa ukariare mundo moro augete antubara bata kumenyekana na arabari bolisi ibaringagiro liboti ya antubabu baka bachwe moro haluga abamwe ba antubarenda kuirudha kurudharietua bakiru dhaga kukwato magwate hibolisi mama majita walira adheteri bakioto kia antu badhieta nambere kuinyiri ya uchunkuni wa kukwato magwate ebwa bamwe bago.
6: Tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara, mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao ama kwa ile kutafuta umaarufu ama kujaribu kutuonyesha kwamba kama serikali hatuzingatii maslahi ya Wakenya ama.
4: Na tukithi na mbere ni ate kakitanu wakua moro na uriti makamishi na babu huba imbi ya kumenyithi ya muingi nguge ikurutua idhirikare. Motongori wa kia makia ndisi piri gathi gashegwa na kuri ya thetariba kia toke antu kiki mandhiguru kumeneli ya makari kama kuwato magwate mahantu haga Kenya. Akiari ya wa mnyoro wake mushi interechi ya Nyeri gashegwa haruga thirikare ya Rais William Ruto ni kukwata hantu magwate na kubanya Mariam.
7: We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. He has become excessive on violation of human rights. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, walipatikana kwa gari ya polisi, wamepatikana wametupwa kwa mtaro. They have been tortured and the last time they were seen they were in police hands.
4: Na tukithi na mbere na ndetho shietu ni atende ya Kenya ni theterete kana ni theterete ya Kenya mirongori na badanda tukuchoka gandhiguruni na bangi mirongwa thatu na bana iba kuirigiru kuchoka Kenya emundhe kumandhi ya South Africa na aramanda mano makuingata antu wageni ndia South Africa madhieta nambere. Mwandiki wa Rongi Romanto Mahome Rosini Njogu aliuga Kenya magana mairi ibarombete uchokwa agandhiguruni. Njogu aliuga a Kenya abaingi bali ikaroni binene ebi embassy ya Kenya ndini ya South Africa. Anto baku mandishingi chia Afrika bare rungwa ndini nune South Africa. Nara akali bakiuga iba yukirie Ngoge shiaona kubatika bataina ngoge
8: Juma Wanyaga.
4: Minister Warongi wa Urimi County ya Meru njanaro gatangoge na uretie mwingi county yenu kuiga maketha mao batika mende batigwa bakonorereto metho yura tone muriuki na ndeto yenu
9: njanaro guanta igatangoge minister Warongi wa Urimi thirikari ni account ya Meru akiari na metheji ya Meru FM ugita kagitene kana ndi kuri na bia kurebe ya kungana kumania na mbure ranganite kagitene kana ndi
10: taitu tina ampara gene Meru lakini noko menya Meru irire nyinge batutu zaturi alinda nise Mari kuri ditenga nia bia kurea ende batu meru nande bilaijo bia kurea na bia kongana na bia bire safe na nara Rwanda janara maitha jara idoka irantu makare mwa ginye kuri ngombe na kuri mamiunda yao itukuromba thirikari nene kunyenyekevu itutetheri antu betu nara paretero bia kurea baenkerwe kitho compensation ya kugura ngombe ira cheiro bali stock ibatu listokere nara na tutizo watu na ampara dene ya miru
9: mutongere wangu ataniro ya Arimi Sentiment Njonji Kiunga no age ku jira megambo ya katangugi
11: kire miundera mpingere reje yetu kya gwondi mono nya keja location baruguru tuna mpempe impinge mono kukurukira support ya dirikari re anenkanire kagita kamanda nkuromba dirikari yetu mono mono minister of agriculture ruterena ruru waremi rura idheri rone kagita kaka keja kamanda dhaiji ba make sure fertilizer ya ogulibu ande ego kinyara aremi ura kuagirete ni kendra pakomba kuanda kwe mapema
9: gukari ojo minister katangugi edhura agitara aremi kwezera bagicheva nilina wendia babi kule bibi ni ukwezera bagitanga nila na ampara ukabere
10: bei yu baku wendia na yo teke dhuwe lebe imeri yere that we jite wakagura angiru ambesa kashkash wawe wa ambesa wakona ya kairi nyingi ende meri idhatu ejite ilio bila wendirie meri yere that we kithira ukende duwa nrabu the price imburoka siyo ira siya kukulire tuluga tiri ugozo wena into biyaku na nore mete eta kire system we dhirikari ere wetua the warehousing receipt system iki into biyaku nao
9: nke reporter Meru FM kuma Meru mbeta watone murioki omoria
4: antumenda yao ikajo kwa kire wa kibwanda gacha yanithi bakari wa mbesha kaninu wakawiro kimandhi atumenyithia
12: entuko nini ya kenyu maya rais wande ya kenya ndagitale William Samoei Ruto kukanto bale bakari ingidwa ni wa kibwanda la sayanithi ni bali ye ili unjoe lomba tinya moyole ni mwele keria wa national land commission na mwena ndembe ndige tongole ni county commissioner wa county adhala kani libaki alilina barali na musema nyo amwena antumale bakwele kana bakali ingidwa ni waki wandala seno baugete
13: mina ito Joel Ombati Nyamoya director national land commission compensation bado kwa sababu kuna process kama mbili mbele kuna inquiry ile ya kuchunguza nani hasa mwenye shamba bali entry ni kuingia kwa mapema katika ardhi ya mtu binafsi na serikali kwa sababu kuna haja ya kuingia mapema ili inji isiadhirike na wananchi wasiadhirike
14: ardhi nyinyi mtupatie mashamba muone kazi ikitembea
13: ungenikubalia tu nimalize sentence zangu zote kubalie maana mimi ni mtumwa
15: tukienda hapa chini hata tutelemke saa hii tunakuta contractor tumepea wananchi notice wale ya rent it means that there is money for compensation kwa hivyo watu ni waache ufumi wale wanaongea huko wajue wakuje hapa in the next 1 year tutakuwa tunaona daraja imejengwa
12: baki ali abaleba kali ingidwa nenda la seno bali kene tena kuga bombo
16: so ntegwe twale kanelerio wega tukalibwali noka twero ne twetekerie migondelea ite miake rutagirwa wera
17: ndiroiwa kuga ni alite besa iko ali yake nyaga yoku besa ngona jindi en tukalama tujire ko
18: tukura tunen kanele ali access ya migondetu na tutaya nenkere besa utukuri ali gwinde what is going to happen with the president ya Uganda besa tuya lebete ali na we have not seen anything tukuromba tura idheri na tutikala idho dho kununtu te we are humans ya kubalu tetembe se jia kwambe kuluta nini wera ini pate kuenda kwambe kuturi wa migunde tumbele
12: ke report na Meru FM ni some county ya Mozambique ya kwani eto ambeta kaninu akawero wa kimandi
4: mbwe kaninu akawero wa kimandi mjumbe murunga miri ya kuru county ya Meru Elizabeth Karambuka Iremia na uriti ya mbeo mbithi batiga tigere batiga tigere kutumiro na hika gita kakaga siyasa kaninu akawero wa kimandi Rosemary Gatiro munene na ndeto ino.
19: Kiere mujumbe mwakoro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kaila. Nethiri taikani ya mbeo mbeo wetu nye siyasa siyadhina. Akibera bete ene mwaka gita kaithule no badhule motongo lelopa kuende na watika atumbe kyo dhuku.
20: Ankurombe nye siyasa. Wenzangu tukatumira guns in any way kuridhi ya mtuonge edha mtu na uchwa kura mweka anya uchwa kura au umeawete na kwa ndio uweja kuja mega umeawete endi mantu jako chwa ntuba kura abange na maiga kana kudhukia ntobiantu ito tigane ajo ito kuona jate kubua ndakasi yetu na aribetu ure andenge kubo advice anto abo urira energy enu barabara ene ku barricade kuikira maiga nambi nambi anko bwira bukatumire enu bubuyi kandi enu bwene bubure mukokadi kandi eu kuringa kura kedha otukwenda mtungania ero otukwenda ontung bukari eto ringe kura mwiteo ka omweke oweke ore mwega o nake bura butegere butegere te ura mtu adongi kana ora kwali bwega kedha na kumba ngweka atiko no monka tu turingira antu bara proven bara buje buruburu ibote dia ora bakumba ontu tuomba kudiria thina chande wenka
19: ontu bura bone kedha ko watombalu na tongera matura ndeni account ya Meru
21: ndunga mirite community ya ntura ya maigene dhai kando mbe antuba bethi bati yotumirwa zeli ni antuba chacha tuwetete chachene na bamenye kinyawa baga atumirwa chachene benyangwe bamwe bakwe bamwe bezile ba, batu kebebio nje na kia mwicho mturo kulingane ugotu ugotutera kanoro ukukura geto kulingizia ugotumira kenda wali nga chacha muzia juwa wate kulikana
22: kuromba ni atile dhai tuwetetake siyasa kembe wei mbezi dhai chinku kuromba bukelako tumekane wana siyasa
19: mke ripote mereva mune ndresi ya gosta udhimenti mbetaro smerega teoria wa munene
4: baga rusmiriga teriantu atu ibamira ka kanantongi ibaruga agwa dhobimbia bamantu matu ibamira pokabatetheria muno bwa watombaru gonja moronga mami nwe nande tohino
23: atua abui bamirante zayembe ndi yokali ibwa cosmos generally nibasi umiretie kuiyeka mawado kiwera yetungine dhirikali ya kaunti ya Meru iururea ubiasara na ulimi wa mira wala kuwa baba guna bonene
24: na tujete kuwa kuwa ito wete kaniri na sheri 100% tulenda kuwa umuntu weta wa mutua ya chama ndienda kuwa umuntu weta wa mutua sheri ile ikibwe na akuru weru umuntu weta wa mutua na hithira akio lila chona hithore dhaka muno no nto ndone ke sheria nkwela kinya kaunti government ubo ya nuntu ndone ke sheria ne kuwa itari yako dho kipio muntu weta wa mutua nethira akiri ya tondoke alele shiringi yana which is very good great nethira ulambe itari yale nini pio ya mirai dho kipio akiri ya wa shiringi 120 at least tu mutua gomba witethia
25: wato wete kire woo siri etuwe kuwa ya renge tuwete tuwe nkwa marithato tuandamanete tuwe nkwa ikimumuthie wande tuwa sokele tuwa tuwe gila ntu tari na mutongeria dai ninge twa ndamana tata twa mbesa medida tu kero ba tura ba ta lande no dia tamira ba ande ba turia ne ndi ba tu tu kuromba mutongeria bubu yo ba mutmon twa vinge na tu dia tese bubu ya na na seria ga siasa
23: na re basi ki te rutere na warwali ya rwa Moses ntolishoro ura ba kuwa na re kwa re razi mandu ya mira DC na dia te mitarata ya kwa re dia kimera ki kira na kyo kin kin mitarata ya kyo mwanya
25: mtu asoro te mtu amotonge kuwa te wa awete you know you know you know as nka milioni vano asoka na kwa milioni ngi zanda tu uno si ate dia lo yanto beto o seri ya watu wa mira te mira ka ingwa na mutuma tusikalesa seri bua ya tuketu ya mira to wa u
23: Nani ndiye mbende tono siya Meru FM bitanku unja. Mronga mami.
4: Mudhia wandeto na njirenda aja ni gombita kwa jumu wanyaga mobilo wa Magoro Ivory Coast timu dhaino nende kubanga bangwa. Okadhi yegu huibonele first 11 ukithi kageri ya K24 Starts na K24 Digital, K24 Plus. Umbe kuhu ukimenya mantumegie mobilo yuna bora ukubanga banganwa. Ukimenya ala inapu ya obura ikari ina abagache dha kulinga na, na formu urede kuu kwa 442 kana 432 waira ukaigua ekiringa ukaigua kimenya ndeto ino na ukimenya history ya achevi bandi ino ire shire ni ugombita kwa juma wanyaga mudhia wa ndeto na njirenda aja
3: na iu ni ndeto sia Meru FM ukureterine CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nani bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya ila siongela elia kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you. Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
0: Mbalate kuchindana mo, ntikuwa na burama ludhite, burama kuirantu maena ambesa. Angambesa tisi ya muntu na mchua we.
1: Mwishina ligete kia ugavana kaunti atala kanidhi mwaka tutiete Professor Astas Njoka. Au wali omo moderi, ona mtu akedwe na ambesa ni jiae. Liwugu tuli antu bale ndambi Professor.
0: Tio ni tuenda, kana ni menda, antu makwa ni menda. Musio kedu ambesa na ndirea kuwane liwa pule ya mukage na sio
1: Professor Taranto
0: tuwata kudulanto matutio lukie kumalila tuwadula nile 2022 nimbi ikite papa ule idukile mwane liwa kumela ya liwuli
1: kawena kiuri ya gia nto badala kanidhi mwane ne
0: kiuri ya gia kwa ni simpo ni muenda ichengo kana maendeleo
2: maendeleo
0: ni muenda siyaza itibara hile kana maendeleo
2: maendeleo
0: hiu mugito huwa angatika mugito punte bai
1: igatugo kumakiba mbae kalikante ya Drakanidhi.
5: Drakanidhi bantu ya umale ni baba tena landmark ya Professor Njoka chuka kuwe na yo chuke kampango petemu mahala kuwe na yo na Draka kuwe na yo kote na yo ni ule ule onangyuga tegu ete na atane kwa muta Professor toka nake ya liolongo
6: ula nilethege ukuto ya lwa ni mkule watu ula nilethege lileo nkilunga mana leo lika kubatila miyake enu eta
1: kaba kwa liuma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyiri
3: ni uma aja medhe ni anteto ya Meru FM.

0: Yes, ukone kwa Meru FM bila shaka utogwe kwa mukondo ni watatu na tukalingira bairithimo lakini mbele yao mukuru ntorithara nte kumenya kethwa ne wije kana kwenta to sidibana liria na ndato yundegwa ne tubati goitonga tongithia na kwe shabiki unge na walingira thimo auga kira kimuthuragi kimakanga nige ntugitagwa eko siribana uga yanga au keria njalo ke guankua titu metaga nkoa oke gwe kwina gauntu au ni onkwa
1: na vile na kamudomo
0: au ni onkwa ndaga twijira na ni nkwenda getha ale tha jiri na 41 tukaringira bala betagwa
1: ataramu
0: ataramu ni kenda atwire ni mbietu maga muntu atwika kithao na tikithao ikigwa laziness kana bogita gata buyo ke muntu ke neko Okay, there am two. Nearly Mudomu Egamono. Harry and boy. Harry, I was better what about Bacalagian Dom. I was in Domu Captain. Better what?
1: Dom with an house. Little house.
0: Little house. Any. Okay, there am two. Nearly Mudelumono. On Ariu, are you the? Indio Brago Cola. Ukethira mimbi mtu ali soja hagotiga wira mtu uni atwikire yagireko na teko lya museso tarigwa kwa ndoridala
2: tirukora mucheza
0: tirukora mucheza no tarigwa kwa mtu akaja kuondonda kila tuga for example tatuga ni kiolo mimbi kiage na kadhina kana stima ni ndemura girongetini ngamura bakuthambia fulobeo utia utina kuta kiratu no ndo ningo mauta kiratu kiu Nyombo ka nunka mweli ounde. Yes. Leu kaba to tigwa to ke gira gianta ke airatu. Ando to tigwa to kenga na muruka no tote ko meane kole. Tote meato ne lo dingoni. Kani ke oni. Kana ni ala kinye ta kani. Na
1: kusanga sanga
0: nyombo. Na kusanga sanga. Leu to gatinda ko suane ko muruki ouri. Mweli ko kathira. Leu ni nkwenda ka to kali na mutaramu atwe ni kwikoriri umaga. Ithara itigenda ngeke baono ntonde kona ari mapema muno. Ende mbere au. Nenkwenda kamuthikiria tu ukithimu jia muthikiria na silibana nte kwenda gato tonga muntu na lietwa ndenda kwa muntu kanyaga gutwira atiri uraithite gweu gwenu ntulani nuri kugu nkenda kuga atiri abaini agarie kurarara endo te kamugata na lietwa tari ugwetu nuko ni wakinyara kwa waziri njoe uimana na kajira kau mbere yao kinyau kwa mutembi wa nyambura kwena muntu ya unko enda kwira atire abaini atelatelage
1: asio mia buru
0: abaini age tatia
1: angangane
0: ni atelatelage
1: no athambire
0: kuma kwa waziri njo wakuloka kwa waziri ema otiakinye kwa mutembu ya nyambura wugu nyambura ni shabigwe tu muno kwe muntu ya ni atelatelage bai
1: we nyare mwana na butire
0: ndiko me akedo kwenu kwewe utonya tenjerere ya nkunga
1: Kwa to kuteaga.
0: Kuma kumwanka kwa uwe kwa
1: ta. Njire ne nkonga. Njire ne nkonga. Othiri mbere utonya wambiri ya mwitu. Kwe manda mwere au. No mire tune siuma iri mwere.
0: We ukitonya kana. Yani we ya ukitonya.
1: Ukiugo otonya kamwitu. Au.
0: Wote kinya muditonu.
1: Wote kinya nkonga.
0: Au.
2: Nareo nontu.
0: Ni agere ya kuthera tera.
1: Asio
0: nie.
2: Muntu mba kuthamba akua.
0: Ntaigwa muntu nondo ne ndita madiko mainge muno. Ndori thara. Aba ntaigwa muntu kuita ne kuthamba.
2: Nondo ba kuthamba.
0: Wa naigwa kwa yo twere tangania.
2: Lakini urona muntu akuita na rukwa ta thamba.
0: Ati?
2: Urona bwandu muntu andeleta na rukomo anka akua ta thamba.
0: Onakala ya ukua.
2: Ari. Utachoke kiuri. Kwe muntu waiku atathambire na arakuwa na lukoro wae.
0: Eee na kwe na lukoro wae.
2: Ake thamba.
0: Anke thamba?
2: Me atathambire.
0: Eee.
2: Ndiu atre.
0: Eee.
2: Uka kudra muntu na lukoro wae itali nena muno muno na atathambua.
0: Eee.
2: Na atathamba. Kuyo antu pamanyere je kuthamba na kia kinya stage.
0: Eee.
2: Kana baka wata muntu ina rukobo ndewe tabaka thamba ba muwata nirete
0: aga kirua
2: aga kirua buru buru akirua na aga chenchi ruki nya kithira nenguo ende mbere muntu ataka kinya uo kaya kudira kona kathina bombere nete ambiri prosesi ira mpala ya kakubu ite therapy mbele utatha mbubo mbele wambe ulite kibuti kiu wambe ukikende uyo process ine ulite uwengi uchenchio uu wambe wekile nguchia luko utithambete
0: nguchia yindelu
2: wekile mguindelu mbele utatha
0: Wambile kumenyeri yorelu kaola
2: Ngwe uwe kire itharu Mbele ita wata luko Wambile wambile nori mwe Le mudio dhambochi ure
1: Adela mudio dhambochi ure Kwa uwa dhambale ule mwa bati uchoki ochi
2: Ka proses Mwaka mudia na uwe todhele na uwe ka mtu ukodhera Uchoki kiriba angi
0: Lakile uwe ule Nonto na kwewe kuo tuwele Kwe mtu ukwana na ala tuwele Unki uga atele Kweto weta kwa dhimangiri Kuma u dhimangiri wite tina kababa mbele au kinyaka kolomone Apai njali akwa yoreo Muntu ni arambe Kwe mtoto uko wiji
2: Ari antu batura Antu baikuwa baingi
0: Endo tere omwe Tere omwe
2: Bire omwe kana abangi
0: Kana badatu
2: Padambe vose
0: mwema Ari Ela muntu menyambo kutu atiche kia tuwe eko Ena mshabe kinu wanengu mwena nkala kanya Na wae
1: au Na ukawata mtu Na ukawanera mtu ulea Ulea antupe kwa nuba kame inga niyo
0: Kwa ke menya Ia ke menya Ia ije
2: Uwele una menyele
0: Ia Ake menya Tare uwe una uwe kwa waziri njue Uwe maimanete umbele kunya kwa motembe Au ugu Akwe menya
2: Na mwana mochi
0: Njari oleo
2: Mwana mochi
0: Ya. Gato ke dimia modikeria. Nange koliga na gieda area da mwana mbesa. No da emi da jiri na mbesa. Tukaringira mutaramu mwene kenda twire. Ni mbiongwe tanga gantu ni kenda withira muntu ari muntu smati lakini ni agire ko. Ni mbie da wena dina. Hello.
3: Hello.
0: Yeah.
3: Mbetawa kethosi wetheru.
0: Kethosi wetheru, mwurome wa mwantoleku.
4: Mwantoleku.
3: Mkiadalia mwure ambongu.
1: Mburi ya kwa ina tofori au meni.
0: Nyanye nye kimemekeu.
1: Orari ya rendio.
3: Ni kolga.
1: Kethosi wetheru. Mburi siya kwa ni inyale uteu.
3: Tonete anaka inyaka dieta kwa jiala.
0: Mbune tatuero.
1: Koi jatuero. Sawa kejira Nkeja amalero
3: Makosa kukala
1: Nkeja amalero
0: Kutili Githo siwe thelu Ateo niko Awu kwenda kwa lonta
3: Nenda kwa Nuko noji tenta Ngira katuntu
0: Katuntu amalima
3: Kwe mukira ewe Mwananchu getelua kumenya sunia ramba ramba kia kakuta mandi buu tile mwaka ramba.
0: Oka kinya kwa mwalimu njoni?
3: Auga itaiti, uitaiti lukala kani.
0: Okola kolokea nini? Niaga jeko tela tela?
3: Niaga jeko tela tela.
0: Ne muntu mwana kaya muntu mwaka?
3: Muntu mwame.
0: Ah, kwegua. Na mwalimu njoni ya kethake sana. Mwalimu njoni pa na mwekuruwa Hali mwalimu wakwa kuhule kajiondothi Hathotomithia Geography
5: Kiru umenyeribu buwega buwa ndethi siya kuna kuora ganjoka siya ndethi ya tumira Force One kumakiri haike. Force One ndawa inainya ya kuora ganjoka siya ndethi na niongedile famisol na oxclosanid iresi inainya ya kuora garoundworms, liver flukes na midembayonte ya anjoka siya ndethi. Tatebu wakie Force One niongedi tosunseto cobalt na serenium, ili tethagiri ya ndethi siya kukure buwega kusokedia inya ya mwere na kuora araka. Au kundia ndedi ya ini inisha jetwe kana itena inya na ika shokerwa na inya. Kure na Force One Plus irai na single strength na Force One Super irai na double strength. Ni kuonekana kumaga subaka mililita eganare mwe mirongo ere na idhano, wankali ta idhano kire nduka shonde siya groveta kue na agwe. Force One eliminates worms and restores health.
0: Oh yes, atu kedi mwenge, hello.
6: Hello.
0: Na temo kongo te?
6: Na kakumbe.
0: Nde mwaka yo.
6: Hei
0: ndi mwaka sana
6: ndi mwaka mwaka wana
0: ati oluga ni olekou kuma kwa mwanga go
7: mwanga makari yobwana
0: ate
7: mwanga makari roi
0: thank you mwanga riende kuri nore kwa kwanda kumwela ai ni aga jia kumanya manyela bai ekole ule kuingea
7: ndiye
0: mtiko wawe natiwaki yena lena wakina oo sawa suwa suwa natiwaki yende hello hello
8: hello
0: yee
8: nakatika na
0: kwega sana
8: uwe sawa
0: ee kwa kwamba kwethi kiri ya kameme ni kantothi kiri ya thimu
8: kwe nambare kwenda onte dia ne omto yunda igirwa ari anda mwenda mono
0: oleko
8: yo awe to mawo
0: orenda kanambi aye
8: yenda igirwa tenga mudomi njuke na otsebaro de tankwanda namba ya keto aranirio
0: amboso kikuri gieto ende
8: eh
0: amboso kikuri gieto Noreko noreko uno akuma ando amoko
7: Oye ya de agua to ba kele pues mundo le hago como ya gote amba amba ga Agua agua amba muri ni kodiya muri
0: Lo gairu agua nuga na gaiti ga agua ga agua ku
7: Alo gairu ha
0: Njale o motoka na yore witetie
7: E witetie le boka muri ya
0: Neko uria ni njari wa mudho kana ni ucokere kuramba muno ni njari uroka ni omudho
7: yo muro
0: ni mundu muga kana ni mundu muka
7: mundu muro na
0: ni muiro kana ni mutune
7: eh mundu re tuna we mure amba samau
0: ate
7: ni mundu re tuna ende ya iru te ruko
0: Tere mtu mtu na mwenoko.
2: Akure mtu mtu na lakini na iruere ruko.
0: Oni bwa kuga.
1: Na te
2: amenya no mtu no.
1: Ya ndo. Awo to aeri.
2: Ile na tips.
0: Ai ai ai. Koko ni amuje mbere atu agieko.
2: Ndiye ni.
0: Eh, hello.
8: Taro teka.
0: Ni kwa kayo.
8: Ayo
0: era mtago
8: to
0: motuba
1: motego mukore
8: kuma wa lega mambera not
1: Ajena
8: mukagwea
1: Nobui Ehe Nobui Dinombueta
8: mono
1: Aha Eh imuntu lekwa kwa nwe uga si omaya buru nyo kabutera
0: bana
1: Wawe
0: Twa ugo te kagwete to le amuntu ta tikire ke
1: mame kwa Wa tena magamba we
0: Skiza radio Hello
7: Wae,
0: mwono nilekiona. Nati ya uforo waku.
7: Niyo mwete mwono. Leule. Umoto wa moteri kile mkito wa lambia.
0: Ate?
7: Kwele wete wa lambilie. Ajia nga ibala mani ya tao kia tuwa otole. Hato mkiko hatoa.
2: Mati ya kuile hita
0: Leone mota
1: Kwa alari ya motika hile
0: Atao kilo
2: Mati ya zile
0: Ati ya jile kwa jone nae nae ni Noa tu hile
7: Ale angatika ya konjile Angatika kwa hile Kaigo
2: Teka iteria kwa
0: kwa rambiru atia Kwa kwa rambiru atia
7: Ay, kaina kiko kienge muna tuwa mazambi Ekala abanto kinyantai agatika jie teka po
0: Oke
7: Lehu tuwa mazambi kwa mazambi Tuwa mazambira mburani tuwa mazambi onge wananga diyeke eke zambua
0: Lehu kwe onge wija atike na omwele amenye lepo tuwa mazambia
7: Leo
0: watu wengi kaka, wengi kaka dani. Kada dani we kambandia ya sera ukina tonya lefty.
7: Ah,
9: Bala,
0: thank you. Atene ole konu na woku enda kakwela atala tere.
9: Nukwa na wei kina njireni ya kanda me.
0: Eee.
9: Otaya kinyaba lego wame toka kwa kakiriko. Mbali ya mbali no engele kwa kakiriko cha indi yeno engele. Mutano nuba yale.
0: Ah, kwegua. Thank you. Hello.
10: Munga mwea.
0: Mwelewe mbebo.
10: Ngoolia.
0: Olia mukagwe ya.
10: Alo une nda kwelia nda tiga nebia.
0: Endo tiga nda antoleda.
1: Tiga nebia ya antoleda ranyo. Honi nkare.
10: Ngoolia tele.
0: He.
10: Kwe wole asu tine sikielo mini.
0: Mwelewe mbolaga?
10: Ii.
0: He.
10: Na kwele ume tika jangwe kwa dira.
0: He.
10: Ya tuwekeke na uwa. Eka tuwekeke na uwa nene tika jie kwa zira.
0: Eh.
10: Uto wakilige o. Uto tumodhamba ya mwanga toka muumidhia.
1: Ai.
0: We.
2: Oba kani.
10: Eh, ala ambetu mwanga ka umidhia.
0: We.
2: Oba mwanika.
0: Eh.
10: Eh, alia usu itinesi kilo mi.
0: Thank you. Ah, kwegua. Ate tika jiambi. Hello.
11: Hello, Teta.
0: Hey. Kabisa mwono na metuko?
11: Hello, mwete Simon Dumuri.
0: Simon Dumuri na hata mwemeria we chachakwa?
11: Mwe chachakwa kabisa
0: nchima. Foma nga ufurendi yeri haka hende?
11: Nga ufurendi ni akuti akwa.
0: Nga kula foma.
11: Tiribana.
1: Hey.
11: Muga.
1: Muga sana.
11: Ngeveria, ntosidara, turakumana nweru kiri. Ede na ajire na agoro.
1: Ato kare nwe na haa?
11: Mwe ratika ngonte. Ende. Ule mtore aga nwe ne barabara nwe ya karaga ankuru. Nwe ni awi wata nirete. Mwe re ba dhamba dhambe.
0: Ne muntumu mula jaka ayemo kuwe?
11: Muntumu kuwe.
0: Haa kwegua.
11: Uwe nankuru kia uwa kamenya.
0: Haa lino uwa kumenya haa kumenya.
11: Isawa.
0: Haa kumenya kere mo kuwe. Aka edima. Amenya to ni we. Halo. Edima. Yeah. Ne kwega mo sansi mulange.
11: Okovua.
0: Mono mwiro na metugo.
11: Eh, na wangu ke die.
0: Kabisa.
11: Bebe na baba mbo ke die baba kwa mama ye fem ni ufani waku.
0: Ae kwe.
11: Ale.
0: Eh, mokolo.
11: Eh,
0: we mwaga mo da.
11: Mwaga bora teka.
0: Eh, one mukio mwa we ta kwata mukoro.
11: Kita kwanja oni.
0: Johnny wao.
11: Johnny wa kuma kambandi.
0: Kambandi no ya chuka.
11: Eh.
0: Oh, chuka na ale ande mele.
11: Eh, ande pala de uze ba tera.
0: Ah, santi mono. Le ule.
11: Eh.
0: Kokola ko echa bekwe to.
11: Eh?
0: Kokola ko echa bekwe to.
11: Eh, kabisa.
0: Achanti jana ni kututi kiriria.
11: Aya.
0: Na une mbebo kana ni kebunje.
11: Eh?
0: Na une mbebo ni mwangi kana ni kebunje.
11: Aina toera utaka mulorongo na ni mwangi.
0: Oh, we mulorongo?
11: Eh.
0: No kwenda kwa na antola ni baini athera athera ke.
11: Eh, no kana jana ntwa ni mbaka ke sana.
0: Thank you. Ntore tala kwegua.
2: Eh, murume.
11: Aya.
0: Aya, nengala ke mwana thimu. Kolenga. Wacha tusikie mwingine. Hello.
12: Baba.
0: Oi.
12: Mwenye dada zinga yako njika.
0: Hello.
1: Anenteto.
0: Hello. Ni kwega sana.
11: Yomwe taro ni tamati kumata ala kuru.
0: Nandiyo.
11: Na wakinya wa manoro ni ya kingo wa uo kona.
0: Uhum.
11: We mudakari ya wito waka njera ya omudho. Nguwa walira ya zira no ande ya jia.
0: Eh?
11: Jira jia chenita ya mwiri.
0: Eh? Thank you. Wow. Sidima na balika niye formula. Bwana mtu wako kwa thela tosa mudengu mba kwa soko faster.
1: Ni kweta kile dimu ya kuka inya star 671 ashe. Uka inenkira kanyaga kukua tambesha. Na ale antu bako kumba tambesha na into. Tembesha aki. Thai tukena tuwe na dimu. Cheki nya. Tijere the wanji ni idato. Sahi tuko na tatu.
0: Akika.
1: Tedala na ijere. Tuwe na dimu idato. Chengiri 45. TV ninya 25 25 Birabie kumbera wambe woje mbecha uchoke okaliyenge thokone nori kana kibara bata kumba tachiao tuambire na shilingi 2900 igokumbatwa chitigera shilingi 2000 jana icho chiege kabone yale wakumba tachia kuijire chiaku 40 chiaku 50 chiadira bagatura kethira bakongera
0: kita
1: kredimu ya kwinya star 671 ashi kunenkeri box danda tuchagua moja lira shilingi 39 pini ne siri yaku orugore mbecha na biza.
0: Oh yes, na mothikia tugiria thalea tha itika itina ngea mirongo ere. Tukali ngila mutalamu. Na wene kenda tuelange tumauntutoko nie otheru nonto yetu kwenda kumea. Nemi kitu miantuba geja geko. Siribante kumenya mtuari thala. Ulona tambia tumaka mtu wa geko. Kulinga anagwe.
2: Kira ya tuma mtu wa ataruko. Teteri.
13: Boss, natia inkuona hii movie uko watch ndekuoria tere inaona era movie CG.
14: Rekeria mami ndetumira K24 Plus.
13: K24 Plus nere kweu.
14: Eye ni app yena ma action movies, ma series, ma reality shows na into binge bibinge mono na umenye ne sare, yani ne free.
13: Atereu ne free.
14: Bwana.
15: Okeria magoro mbeke muriwa we.
14: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. Kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
16: Oh yeah, it's free.
0: Oh yes, nene ajena kenuku silibana balikanie mtoka tate kutoko atawega. Angetu kinyarate.
1: Akethro ate kutoko atabwega na kinyatiga na kutoko atabwega. Kurantu batuthikaira be ngugine cia wapa pale. Na na kwenda kuita ngugine na kirendi na ara kiri na abo teburu.
0: Akika.
1: Na kwenda kuita ngugine cia kurungi kwenda ngitiga nyomba na kwenda kumara. Ukaiguo kimakana ngurukirire nyamitambo gija choko. Watu kuata kire Media Max Waves ni kuga ne app emuthemba eta kirimu ya kuita kire Google Play Store kana App Store download Media Max Waves ikunenkire kanyaga kuthika ira ipindi bionde bira wendete bia Meru FM ukaigua jeka tukwariria au matune jaku ikuringana na sauti etheri etina choko na etina choo
17: Muthikiria uramenya tene hana baragirwa muthitho bagakara amwe bakiria irio batakwathurano tuwatanire na sumta muthoni wa kaburwa tumenyithie bura wa karangaga kagitaga ku
18: mbele ndeta kwa sumta mulugu wa kaburu mtu akiyago solo wa kiyo solo gekira kidego kya mukuru ugakiga galoni ae ugacoka riwo gekira mwana kadego kae kae kenda mwana wate keja utanga mbiki rambi
17: usuru
18: usuru ni buku waluta kwa
17: na gutari ngarama gukio churu bubunde
18: gutari ngarama runtu intaji alio jia kwega na kwa ina miele kwa ina muya

0: na kwa ya ntunga ya ya temboroboro tu oneri oga atia wakara umu wankotiri na oti koro ile kera
1: ok
0: nuko erewa
1: ee
0: inye ndhura ni ya kwa mkugani teko mburi ya
1: ee
0: imbiga wankithura monone achi alibarea ndira mwana asesa na ale asesa we menuje mwana no mwana omba kutho wa kuthitha ya nuntubo kuenda kumenya mono kwa experience kira bubagi baugaira mchiali ura wika ya mwana na alitete mbecha na achi umye buruocho anda gitari uroga ita mwana ewu nuntuweba we inkurundi mwana u ewu atete kuitithia mwana nino ntualegere wa mwita imbi gato mwadho kio turobo mwana uku na ukimenya ago kuthuki.
1: Okay.
0: Bale yo baingi. Baingi. Ugai ugai. Angana. Baingi. Muntu ngai mbuga mota mboroboro wa.
1: Imwe.
0: Nuko ana antuko irage kire nthio. No tungina no gikundi. Me ai wishuguri ti aku kwa mociari. Ugo igwa ro gikundi. Igwa ugukira ore kurobe kundi bakauga. Igwa ukira ore a e ole ba kalia e ole antu ba kanisa ba kauga e ole anga kanisa rebere ndi wenu akauga that is your life
1: me handa ole kyori kyu ndo bware
0: eh
1: tori dara
0: mwana na life wewe
1: akuru ba inge ni withagira mujiaru amtu muka ati kwenda murume ame ndo murume akamenya ba itabo ba ile kesi uji munomero aki muzee akijua atatua kwa kunjire mbe kakenda ati kamenye ni mimbe enwe lutwe nonto mimbi gina ni ako menyabula kuli na noko meare umuji utijia akulu nipa ngentaka muno wana noa enge mwana omuji liku kireli enge mwana omuji gina kabanga kusevu mwana
0: ukuhula maisha mwana
1: yes gina kabanga kansi mwana ndo edhi amenya mwana oka kengwa
0: andewa ula maisha za mwana no tore edeo wengwa woku wengento u omba kuzo to atro to ikisake na to titarika na to taliterwe atu kutore wa
1: ndore dara wotizi ate ke akulu bara muntu muka akwina ina kaligwa leu mote amenya to ino mwaru akwa ire antande kwa kuona ona no aitwe gina kabanga kamurutirie mimba
2: akuru ma batenda kwa ari mantu yeu
1: kana kawe omwe
2: uti muntu ubanga bura cyaro na nyamukuru uwe ngomba kuzira ari ani wanted
1: eh mwana jiarwe
2: na jiar
1: eh mezi manda kwira akuru kwibo banga gwita
0: ndukwana kwacha babu wana bengenta mono ukageria kuenja inja sana wethira na akaja turatweku inyeto temenyeka lakini kuena getomi kiambiteka muchiali enyangirie mwana maisha jawe ati nontu nugukira
1: aibu
0: nukira aibu no kira mukuru angenta menya o muntu wa maisha ja o menya ikia tumio muntu eta antu kwa we weta ikinyage eta lewe edo imukuru ageta atiga mukuru na twana twana mukuru ageta mukuru ageta mwana akara weta eta wenka kwa muntu na maisha ja mbi maisha jawe
1: okay
0: kira kireo tiga na mwana age kana kawe
1: kyuri kingi iwe dere muntu mwala kuruta mimba na ukona leu agusokara madhabauni ni ukurugaruga wakinaga
0: uijeka otije
1: we
0: anto ibaijeka na batije
1: anto membi batije kana ni baije whichever muntu kena maitia manene mono na tia kwende mea ngai ngikorola ithaga ena maitia ma kwija kurugaruga au ateni wako kwa pambio
0: ute maitia na morning call
1: atena mo
0: mboria ni kinkuire athitheria menya ndo
1: wala utire mimba cho riu yejete kuruga ruga age kwa pambi
0: jarabo dide ti kurukia jau ya kauka liteta mimba
2: bana konda kuria kama dhabao ya nyukwe
0: ndani etera bala bote ya pambi moro de etera kuire zainge anto abenda gochie thia jabo murungu roka thithia judgment pake enda kuifanya yani ibo bagita magamba murungu uteme ya terekaira mairo kana matuni
1: kwa kwa na ngoro microphone
0: no ntore
1: pambio

0: tonto da jeto a unio eiko direla muanka mudanya waru tulali na muantule kumwa kaoro siribana tulali na mukolo ntoli dhala mukolo wa anjuli nani ukambeta teka mtu wa mukiyo mwe muanka mudanya waru kato tatato ma SMS ya uwa watule kela wadho wa IBC ni utoko tumela dhaino na ambaidhanda to ugaga ondoka kituoni
1: na sisi tumeondoka.

0: Aló, Meru.
1: Aló, Motuki.
0: Muga, Mude.
1: Esa, Motuki.
0: Deo, Muegan, de Ariana, Okuma, Ko.
1: Ole, Ariana, Moris, Okuma, Andare.
0: Na, Tandare, Kuri, Moris.
1: Tu gue no tanto kan mo garon per ga grande ti ga gimire.
0: Aha.
1: Da ure na bo andan con roso que rotai.
0: Very good. Nde ori atere o kwe waro tai kan ancho kerie.
1: Nde ando so jero ko kan mba.
0: Eh.
1: Ando ba inte ba bakal kalian ando ba inte ka pare ke buma guo ka mo ga buya.
0: Eni. Rotai ro riuga atere.
1: Eh.
0: Nde ka nyomba kanini mono.
1: Y
0: ende antobai ngi bakaragande ni akwa antobabu ba umande ni akwa ganku yaga
1: ende kan jogi ndi woide lo gona kan bakaragge bubu ge garage kama peten kalaida bubu bere kama pete tumma tu tumma tu kinge muno na rat tori ke guma goto alta
0: aha
1: arima wa kare ka jogwa
0: okay
1: Ibu kona owo ni kia kwa
0: Eh
1: Nama buhani ya kona untu Kati mo kau Wisa ya Kaya kaya rika desa Tumele kua kua kitu ni moto Kita lika
0: Oko doga ania monoma honi maa kua mura kini uko wa mode
1: Kua na matina
0: Owa kwa na matina mpu
1: Ande kutu
0: Alo Meru Alo Meru Thank you.

nipite kwenye bonde la mauti, ni mimi na wewe Mungu. Nitazidi kuamini na nitazidi kukutegemea. Wimbo ruitawa nitaamini, Israel Mbonyi Dhainya na ndarika 56 ndarika inye tigeri runga mabweka dhaitano. Ate wananka romba mwadhani murungu akarega kuyuri ya romba liru. Bado nitazidi kumuamini na nitazidi kumuomba. Rwembo rororo kinyere nchamba ya moku mana haramba reshi ya tiga ni antiko ririka na rietore yake. Lakini ukaya kwe gwore metambo ni ntumira mechenji nchamba ndirika na rietore ya kukiri namba ya studio ya mechenji ya 0798195412. Yani ya ugaka arimu waji ya kathikiri ya rwembo rua na kuora. Akauga rwemboruru iruru dhiragia dhina chia kechionde. Rwemboru anitaamini Israel Mbonyi.

0: Dareka shiriti geriru ngama poenga da itano ameru wata nero tae ameru wata nero tae nde kanyomba kanini. Nae mundhiri ontuku ya muisho nkori ya rotae roroa game tamboni ameru wata nero tae. Nde kanyomba kanini monoga karaganto bai nge mono. Ntobabu baka ya kuma ndeni ya koga nkuyaga. Ndeka nyomba kani ni monoga karaganto baba inge Ntobabu baka ya kuma ganku ya jameni kandio. Alo Meru.
1: Yoro Mutugi.
0: Muga.
1: Wamo no.
0: Nungu arianoe.
1: Ito mwamba kuma nkobo.
0: Mwamba kuma nkobo nkobo. Ikuwe ya mwamba.
1: Mono mono.
0: Nkobo alikuka na nkobo town. Ah, very nice. Okwe warotai.
1: Kanyomba kani.
0: Wakara ganto baba I ganto babu baka ya kuma ganku ya ga.
1: Kedoa.
0: Kedoa ge kaya kuma mudoa ige kuya ga.
1: Kanyomba la kuya ipo kara kanyomba kani.
0: Okay. Ah, okugeria mono. Lakini utia wata ansa ya rankwenda. Eni. Alo Meru. Alo Meru. Alo.
2: Mutugi.
0: Yei.
2: Mkata.
0: Ndumo ya gai na tori. Angela.
2: Nangu mononoka.
0: No kwego wa antere wa narietore aku tiko liririka na boega.
2: Mpige no orego atirewa.
0: Era kini ende menya no amburire muno.
2: Ah, no ndindi ti andri on kwati ya jamaru ya tire ombaragia. Unge da nandi o kumi andi ne kumama ne ndu kire.
0: Ye, otio nagatoro.
2: Nunca mamá te han traído, dígame tambo y ya han chugado en mi gente, mamá.
0: No, mañana Angela, ¿tú eran caya? Mucho un poco que you will find it rough. O con la mano, tu madre, ¿no? ¿Tú eran caya? ¿Tú eran caya? ¿Tú eran
2: caya? Ah, ¿tán de vivir?
0: O con la unene.
2: Ah.
0: ¿Qué ni?
2: Mande, antes, yo creo que Angel, y en Bonela, para Guata.
0: Mbo na imbobo.
2: Mbobo?
0: Mbobo.
2: Ika
0: ira toa na amon. Ilo ni amora. Ika ira toa na
2: amara.
0: Ika ira toa na mirioni. Ika ira toa na mirioni. Ya, angauti kugai
2: Ini
0: buat
2: tu
0: kita reka bukan tinggi monon untuk dilaga semua. Nanti kita rasa ambara itu karena kau kiri jadi. Aring korekan saya
2: nurakini it is a brilliant answer. Luna angkat ni tu tinggi tu anak tu tinggi kira kanyongu nak
0: kani. Aring dah uga teri. Kanyomba kani ni. Kakaraganto baiki.
2: Nduga teko.
0: Mbobo ineo kanyomba I.
2: Ika nyomba karaka mbobo yaka. Yaka ila tutumira kanyomba ina kanini. Toka komoledi ya ututu inju veri. Nandi jitara tutumuka ato umara mbobo etisha.
0: Okay. Uko wa Angela.
2: Ah,
0: kena agak ni. Ada apa ya?
2: Nampaknya
0: ni ada angkau yang jenguk cerit. Angkaya, angkaya,
2: menyonya
0: aku membetir angkaya. Kau rekik itu mewah naga toro. Kau mama wengka.
2: Ada angka mama naro.
0: Orang nak kurarua.
2: Nenda kurarua mewengka tiga.
0: Sata denka rara waku, lakini ende, ee.
2: Uya, wali nande ukararo wikendi yake.
0: Sata denka ya ndare agu sata dena, sande mande nchoke. Kaya nkurari baaragia nkuraritie.
2: Mandu gantira u.
0: Ai mande, mande nuka arara, we nkaka natuwe na Nairobi, ureo na atagu.
2: Kukuwe nandi nyagote ontevi.
0: Kwena ngombe otu ya gira?
2: Geneo.
0: Ai enu toke endia tuwe ya turugore kebanda na Nairobi ya chukuma. Ibu? Betera agu Saturday.
2: Oh,
0: wendaga kumenya tariki mono.
2: Gendamea tariki fulani kuruwe wizi.
0: Okay. Nambe akunde ni otu kara nenia.
2: Kina vina noi. Ese ila tigire kure mande abanda ugire ntio bakari.
0: Kwenda kure kira ntuo wau. Aya, etera tuone munde para gukarageria ya ngiri nitigere tuone kana ukare kanyamu undugire tunyamu twega ntuwe nu.
2: Tandi
0: Sawa mwarirara bwega. Dhaitano na ndareka itano mbetegeria tothi na randukani halafu tukirudi nkaigwa nkitho kiathimo yaku tothi na mbere na kwaranire na ndachoka mbere anto mamama enkane nkanira shiringi ngirie mokire ameru bambere 20 kire mchezo wa zawadika na nontubogu usiende mbali
3: Mozart bet bena mantu mwanki mwanki kagita kaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkuruki ya ijere timi ya kuya ingiria goal na ndaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingerethi mogu kurukira 0709-168-000. Kumenya mantu nkuruki dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini Mozart bet.
4: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
5: Meru FM, Nguatanero ya Amiru.

Mozart bet be na mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkurukia ijere timu ya kuya ingiria goal na andaika ikumishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingerezi mogo kurukira 0709168000. Kumenya mantu nkurukia dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini, Mozart Bet.

0: Safi, maana hao wenye moyo safi hakika watamuona Mungu. Halo Meru.
1: Hello.
0: Uga.
1: Ini Ngondifure.
0: Ngondifure kumako.
1: Kumamawa.
0: Ah, ndeuri atere Godfrey. Ndeka nyomba kani nika karaganto baba inge bakaya kuma ngo kwa ndeka mimi ni nani?
1: Njuku.
0: Njuku ne kombe rako iga irio.
1: Eh.
0: Iro bika ya kuma kombe ni rego kwa.
1: Eh.
0: Ai. Oko geria mono ende otira wata mure. Alo Meru.
1: Eh nyamwa mutui.
0: Muga bai.
1: Ai de zawa ni wetu ambosi.
0: Na nyon tiemo dokwe.
1: Iyo ya yala jaka yo yo kuma manyanga.
0: Manyanga mariko.
1: Ah tonga wondi.
0: Oh.
1: Iyo ya mku na anko bikire tiangia wa rutai.
0: Eh.
1: Anko bikire tiangia wa rutai.
0: Mkuegwa naniyo.
1: Ende oruga we kanyomba kanini.
0: Akaraganto baba inge.
1: Akaraganto baba inge.
0: Na baka ya kuma ngokuwa.
1: Ende anchare.
0: Mm.
1: Nkali ya nyongo bai.
0: Kali ya nyongo.
1: Kali ya nyongo mea kala. Kenya mewe na kala kala miga suya ita anchare.
0: Mm.
1: Ine anchare ndeni.
0: Tita mwana kumbira imu ntu nga kori kio kambira njara na meva vika ya kuma kukua.
1: Ante kati.
0: Menya ukiu ya wawu. Mwatuge nya ansa ingombe. Nuntu maguru na mwota. Na kiongo vika ya kuma kire ngombe kukua.
1: Ali tikua. Takanere ngere yombo kwa.
0: Karia nyongo mewe ka umangata gataika ngere ko.
1: Karia nyongo mea mewe le karaga na kapita mea kwa ukwela ntua katiri ngo iluo.
0: E karaga na angata gataika vinje.
1: Gataika vinje tiye e karaga na angata rea tiyo na eriko kwa kaiba bu mewe nyara kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Alo Meru.
2: Meru wa sato.
0: Muga.
2: Patre kikuma kerua.
0: Ata kerua kore pate.
2: Kerua kwa mpio.
0: Mpio?
2: Eee.
0: Ay mpio kerua noa mwankani irio bienu ibu.
2: Andero saire.
0: Mm.
2: Nkoro.
0: Nkoro ya muntu kana nkoro yondera.
2: Nkoro yondera.
0: Mhm.
2: Into io ande di che do me vera.
0: Mhm.
2: E polira.
0: De kanyomba kani ni ga karaganto baba inge baka ya kuma ngokua.
2: E
0: nkoro e kaya kuma imbio.
2: E ka umwa ni into di ande.
0: Eh.
2: Ndira magoro nandi.
0: Aha.
2: E ko e go dira.
0: Ana kiongo ge ka umo ni into binge ge ko dira omenye. Toka uga ansa ikiongo.
2: Kali mparo.
0: Toka choka toka uga matu, medo, nyoro, rurime, magego, akiri. Abana. Alo Meru.
3: Alo Meru.
0: Morero kuma ntirimiti. Mukai ukure anga tunyamuta choki ya kikina kio tuirne tuone.
3: Ansa ide.
0: Eh.
3: Ikebiriti.
0: Kebiriti.
3: Eh.
0: Ike okuga ikebiriti.
3: Umegwe ka ekalingwa kazira yonda ikabo yeperwe.
0: Eh, lakini ukaromba megwe yenge ukalinga kebiriti kegwankana.
3: Eh.
0: Abu ende na atage akona tige kuo.
3: Hapo mura.
0: Murerwa. Alo Meru. Alo Meru. Kwega no woyo akwareta mzae.
3: Onani gumbugi.
0: Eh.
3: Onani mwera.
0: De aria nao.
3: Kaberia.
0: Kaberia kumako.
4: Nairobi.
0: Nairobi Mbarere, ¿cómo de?
4: Kayole.
0: Ah, Kayole, nangu, biashara ikariata.
4: Biashara no kunganga na tu.
0: Ibu? Na ire kumenya mero bai nge bai Nairobi na biashara chia nduka. Biashara chia nduka tibu.
4: Na kwa ndia makara.
0: Kana neo biashara hurutaga. Kaveria. Choki arutai chia mochi tichomo. Deka nyomba kani niga karaganto waba inge waka ya kuma ngokua. Karekua ka.
4: Ani.
0: Mdeno. Ai. Oko geria mono ende utia wata.
4: Ai.
0: Yeni. Alo Meru.
5: Alo Meru FM.
0: Muga.
5: Muga mono.
0: Nungu aria. Nungu yo wako aria. Bodo ongyo.
5: Oyalie na Dorothy.
0: Dorothy kuma ko.
5: Kuma Mizeru.
0: Ah, Mizeru ikuwe gan Dorothy.
5: Kukwete mono.
0: Ah, ukuwe gwa rutai.
5: Tengwe gwa rutai ndio na sata ankuru madendo.
0: Ehe, nde kanyomba kani nika karaganto. Wai nge waka ya kuma ngekua ankuru madendo e. Imbie kauma kuka ingwe kua.
5: Iki nyomba kiu kia yo kitha kwa kimi kune kilea yona atariega soka ku gikawe lao nkuru madendo kekua.
0: Abu nkuru angate mwe karaga kanyomba aku wa ikaraga imbinge kanyomba aku.
5: Eh?
0: Kanyomba ka nkuru e. Embu kaka kara nkuru e mwe.
5: Ile nkuru e wekeza kuwele duwa kinyamu kiu kekua.
0: Ai. Ndiyo garutairo liu gatere. Kanyomba kanini gakaraganto baingi. Ende nkuru menya ni mwe karaga kanyomba.
5: Ina yo menya ina into nyingi oga
0: nkuru nge. Ina matona medo na kibara na kiongo na ambie nge.
5: Na magulu na medo na njala.
0: Nkuru ere njara. Raitano ikuru geti endarega 22 kirimitambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru etagwa Glenn Washington rwimbo rwitagwa No Gesturing ati jeans jeans mother I love your daughter is not a joke. Thaitano na ndareka 22, thaitano na ndareka 25, Ameiro bambere 20 kuweba ndekithia kire mutambo wa zawadika, baraitho kire shopping voucher ya shiringi, ngirie mwe. Otika uge ntia kuwira wina ndareka chire, chia kuwebanga, gatu uge thaitano na ndareka 26, thaitano na ndareka 26, itigere ndareka idhato chio yori, wina nafasi ya kuwebanga, Ameiro bambere 20, baraitho kire shopping voucher ya shiringi, ngirie mwe. Menyoche edha thaitano na 25. Vaitano na ndareka 26 ngiri shopping voucher zireire oja shiringi ngiri mwekire ya Meru just 20k broko batara mwekire kweba ndekithia ore wa mbere kana ore kire anto wa mbere 20 kire mutambo wa zawadika okay, uke okay, kire shopping voucher ya shiringi ngiri mwe haraka very fast star 883 star 11 hash vaitano na ndareka 26 Ameru bambere 20 kuweba andekithia kire mutambo wa zawadika bareishi ndirakia wagea shiringi ngirie mwe courtesy of Meru FM guataniro ya Meru iboe gamu dhikira nontu wago tara Meru FM guataniro ya Meru na iboe gano ntu wako dhina mbere na kundhikiria na iboe gano ntu wako dhina mbere na kututhingatira antuwa mbere 20 kuweba andekithia kire mutambo wa zawadika shopping voucher ni ya shiringi ngirie mwe kandhi ya randu kaa ninge chokera nchokere na ruimboro wa jeans mother no gesturing.
6: Mozart bet na mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkuroki ya ijere timi ya kuya ingiria goal na ndaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingerezi mwoku kuroki la 0709-168-000. Kumenya mantu nkuroki dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini, Mozart Bet. Katwe yukadhi dhile customer of blow dry mono agashu kwa narua. By the way kiri, nure igiru oreki mbradhi dhanide na ankatha. Na ata narua ukarathi mwone uu tekuwa na mwishene mwanki mwanki.
7: Erekana na baki mwe, onibuwa na otekuwa na nguwa tindeka drama movie yao KK24+.
6: Na ui na are uu.
7: Bana K24+, ne apu ye na masop, madrama, manaija, na ibinde bingi bibi ingebia kuona Kenya na family. Na ne free mtu wakua.
6: Aya, na weza ero wena mahuka pleji tatea. Atuwe kire K24+ ye uu, a TV ne yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo niko download.
7: Eka, niko kaitaka kuwerirwa hookup legit ya entertainment. Nande, ukuma kire Play Store, kana App Store kire dhimo yaku, kana TV yaku, o download K24+.
8: Oh yeah, it's free.
9: We kanuni, Meru FM, ili ukinjila kukulukira 88.5.

0: Ujia kulinga hivyo rona Tote kwa alieja ali ngikura Tule alieja achambuzi
1: Ato chambu alimu
0: Na ulianda kuma metambone ugeta kulinga kura
2: Rokere Roko buwa nkoroki Netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma Kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia rokere Goku kwa Meru FM Muendra Saba Jona Gaishima Na mwarimu mawira ntoto mwari Bagye kudhomi dhia
3: Neno mberi mutongo ni ole kumeru Tudhurete wana wana interesi jamu meru inizati
2: Bagye kumenye dhore ya kore
0: Kedhruwa Gweta guchua getegea senita Kinyumudhomi njuki Igo kariandu kana iyo ikaria
2: Na nyume na basho kepa kuchancha mure
0: Atiyo toye tanto badara kanidi toka mudhura
2: Ogati wa nyuma Kire murajo Iyo mwanya
0: Menya
1: Ena kanyamu karumwa
2: Rokere

0: Venya nyamwanka da kumi na izi shogoro tukunde rainbow top Trevor Donken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kurambo ksa kuka ya wete tajele na pogone kwa aruka na wewe kireta muluto na kimbo ksa ne kwa aruka
2: jene kwa mwanda
1: kwa mekusi ya kunde kira aru tere boksa ya kare wakaro tete sinzia
0: Meru FM Guatanero ya Ameru Meru FM Guatanero ya Ameru Ruru Iruimboroeda